0: očuvanje slavonske gastronomije, običaja i kulturne baštine te povezivanje svih generacija. Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio rad Kuda Crkvari i istaknuo važnost očuvanja tradicije. Nakon kušanja jela uslijedio je glazbeni program Uz tamburaše i tradicionalnu slavonsku pjesmu. Povodom obilježavanja dana grada Virovitice, Rokova, u središtu grada uvodi se privremena regulacija prometa i zatvaranje pojedinih prometnica. Za sav promet biti će zatvoren dio centra grada od četvrtka 13. kolovoza u 7 sati do ponedjeljka 17. kolovoza u 5 sati. Zatvara se prometnica od zapadnog kružnog toka do raskrižja ulice Augusta Šenoe i Ljudevita Gaja, te do kružnog toka ulice Stjepana Radića i Antuna Mihanovića, dok će oba kružna toka ostati otvorena za promet. Dodatno, dionica do kružnog toka kod FINE biti će zatvorena 13. kolovoza od 18 sati do 1 sat iza ponoći, kao i 15. kolovoza od 12 sati do 1 sat iza ponoći. Za vrijeme privremene regulacije promet će se odvijati obilaznim pravcima kroz grad Viroviticu. Uz smijeh djece i podršku roditelja, u Suhopolju su održane četvrte vatrogasne igre za djecu i mladež u sklopu programa obilježavanja Dana općine Grofovog ljeta. Na natjecanju su sudjelovale ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Gornjeg Bazija, Starogradca, Borove, Orahovice i Suhopolja. Djeca su kroz zabavne i edukativne vatrogasne discipline pokazala spretnost, znanje i timski duh, a organizator DVD Suhopolje istaknuo je kako je cilj približiti vatrogastvo najmlađima i potaknuti zajedništvo, odgovornost i međusobno pomaganje. Najuspješniji u kategoriji muške djece bio je DVD Gornje Bazije, dok je kod djevojčica prvo mjesto osvojio DVD Stari Gradac. Sudionicima su na trudu i sudjelovanju čestitali načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, predstavnici vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i domaćini iz DVD-a Suhopolje. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: Room FM i Media Servis.
1: Vladi izvanredan sastanak zbog otpada u Gospiću premijer poručio.
2: Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju.
1: Oporba zbog afere sa otpadom kritizira vladu i poziva na smjenu HDZ-a. Najmanje 9 mrtvih u ruskom napadu na Ukrajinu. Dinamo traži prolaz u play-off Lige prvaka.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković optužio oporbu da je pokušava politizirati temu otpada u Gospiću i da među građanima širi histeriju. Oporbeni čelnici su najavili pokretanje Plenkovićeva opoziva i traženje raspisivanja izvanrednih izbora, a pitanje sanacije otpada još uvijek je neodgovoreno.
3: Zbog sanacije 37 tisuća tona otpada u Gospiću u utorak je održan sastanak vladajuće koalicije, nakon kojeg je premijer Andrej Plenković optužio oporbu da širi histeriju.
2: Kazneni postupak je u tijeku, proces sanacije u tijeku, transparentno javnosti objavljeno izvješće Geotehničkog fakulteta kao dio izvida koje provodi DORH, dakle sve je dostupno svima u Hrvatskoj. Imamo kaznenopravnu razinu, sanacijsku razinu i političku razinu. Oporba će se baviti politikanstvom, mi ćemo se baviti politikom. Hrvatska će ići dalje.
3: Oporba je zbog otpada pozvala na pad vlade i raspisivanje izvanrednih izbora, a predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će u Saboru pokrenuti proces opoziva premijera Plenkovića.
4: Umjesto da kao odgovorni premijer, dakle istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće.
3: Predsjednik SDP-a pohvalio je političkog suparnika, Mostovca Zvonimira Troskota, koji je duže vrijeme upozoravao na problem otpada, te pozvao oporbu da se ujedini. Iako se nitko nije pojavio na sastanku koji je zbog ove teme organizirao Most, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da će glasati za opoziv vlade čak i ako ga netko drugi pokrene.
5: Ovdje su veće stvari u pitanju od nekakvih stranačkih interesa i osobne sujete. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti. Nama je interes Like i interes naše Hrvatske uvijek bio na prvom mjestu.
3: I saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak isključivo odgovornost za otpad u Lici vidi u vladajućoj stranci. Objasnila je da nitko iz centra nije došao na Mostov sastanak jer je na njega bio pozvani HDZ.
6: Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a. Jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed je smjena HDZ-a s vlasti.
3: Plenković se nakon sastanka vladajuće koalicije osvrnuo na kritike oporbe i ustvrdio da po pitanju opoziva neće biti nikakvih problema.
2: Koalicija je itekako stabilna, dakle nema nikakvih dilema, svi koji su bili danas na sastanku, bili su doslovno svi, su izrazili naravno potporu funkcioniranju vlade, vladajuće većine, i s te strane kao i brojne ranije inicijative završit ću ako i bude i ova oporbena inicijativa.
3: Premijer je istaknuo da je, prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voda u Lici sigurna za piće. Najavio je da će se rezultati ispitivanja kvalitete vode objavljivati svaka 3 do 4 dana.
2: Moja

0: su mijenjali plan gospodarenja otpadom i rezultat svega toga da imate 18 mjeseci nula tona otpada odvezeno s lokacije, nije zaustavljeno zagađenje, nije postavljena privremena folija kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje.
1: S druge strane, predsjednik vlade napominje da u Hrvatskoj nema odgovarajućeg postrojenja niti lokacije na kojoj bi otpad mogao biti zbrinut, ali da će on biti saniran.
2: Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu, da se i taj otpad sanira.
1: Fond za zaštitu okoliša raspisao je javni poziv za sanaciju s rokom prijave do 25. kolovoza. Direktor fonda Luka Balen je u razgovoru za Media Servis poručio da je još rano zagovoriti o detaljima, ali da ovakve sanacije obično traju od godine do godinu i pol dana.
3: Što se tiče ovih prvih postupaka, znači ovoga rasutog otpada 4500 tona otpada s opasnim svojstvima, tu je u natječajnoj dokumentaciji rok do godine dana. Ovaj zakopani otpad, tu se radi o kompleksnim sanacijama, mi pripremamo znači zakon postupak koji uključuje pregovarački postupak, tako da ovisi nam sad ovom istraživanju tržišta u 9. mjesecu kad budemo sastavljati svoj ugovor, već ćemo sad svi detaljima da sad ovako ne govorimo paušalno.
1: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
4: A o kvaliteti vode u Gospiću govorio je danas ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
5: Svi rezultati koje od drugog mjeseca prošle godine do danas imamo, a radi se o pojačanom monitoringu, dakle čestim B analizima koje obuhvaćaju oko 150 ukupno parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, nemamo niti jedno odstupanje, dakle sva ta voda je potpuno zdravstveno ispravna.
4: Capak je govorio o ispitivanjima tla.
5: Dakle, treba napraviti neki plan monitoringa da se isključi bilo kakva mogućnost djelovanja na zdravlje. U ovom trenutku toga nema. Dakle, ljudi nisu došli u kontakt sa onečišćenjem sa otpada niti zrakom. Obavljen je monitoring koji je pokazao da su rezultati negativni. Obavljen je monitoring tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar pod odlagališta. Rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi sa onečišćenjem nije došlo.
6: Media Servis Vijesti plus.
4: Dok se u Europi intenziviraju ukrajinski napadi duboko u Rusiju, Trump preko Atlantika postavlja uvjete Iranu i traži ratnu odštetu.
7: Nakon što je ranije Teheran među ostalim kao uvjet za pregovore sa SAD-om zatražio ratnu odštetu, sada američki predsjednik Donald Trump traži isto. Medijima je kazao da će tražiti novac za štetu koju su nanijeli tijekom posljednjih 50 godina.
8: Bilo da govorimo o USS Cole-u ili o svim ljudima koji su bili tako teško ozlijeđeni, teško ranjeni ili ubijeni, o mnogim tisućama ljudi, a možda i o odšteti za 52 tisuće prosvjednika koji su ubijeni u Iranu tijekom posljednja 4 mjeseca. Smatramo da bi njihove obitelji trebale dobiti odštetu zbog ubojstva njihovih bližnjih, bilo da je riječ o njihovom djetetu, majci ili ocu.
7: Podsjetimo, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakši dan ranije je rekao da je sporazum s Omanom u završnoj fazi, te da stručnjaci trenutačno rade mapu novih plovnih puteva. Istaknuo je da postignut dogovor ne znači otvaranje prolaza, jer je ono uvjetovano američkim prestankom kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, ali ispunjavanjem uvjeta među kojima je uz plaćanje ratne odštete i kraj sankcija, te vojnih prijetnji. Što se tiče pregovora sa SAD-om, tad je istaknuo.
8: Trenutačno ne vodimo nikakve pregovore sa Sjedinjenim Državama. Da, poruke se razmenjuju putem posrednika, to nisu pregovori, već razmjena poruka. Posrednici dalje nastoje stvoriti uvjete za nastavak pregovora.
7: Dodajmo da je na Bliskom istoku najmanje troje poginulih u napadu Hutista, koje podržava Iran, u utorak u tjesnacu Bab el-Mandeb, priopćila je jemenska vlada. Tijekom noći u napadima na Zaporižje na jugoistoku Ukrajine poginulo je najmanje 6, a ozlijeđeno 19 osoba. Eksplozije su izazvale požare u glavnom gradu Kijevu gdje su gorila skladišta, a ozlijeđena je jedna osoba. Napadnuti su i drugi dijelovi zemlje, a prema informacijama lokalnih vlasti još je 6 poginulih i 16 ranjenih u ukrajinskim regijama Dnjipropetrovskoj i Donjeckoj. S druge strane, ukrajinska vojska objavila je da je napala rafineriju nafte u ruskom Orsku, koji se nalazi oko 1500 km od linije fronta. Ukrajinska vojska nazvala ju je jednom od najvećih u regiji, te ističe da je važno postrojenje u ruskom sektoru goriva i energije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom se obraćanju pohvalio upravo napadima na ruske naftne rafinerije, nove taktike ratovanja. Nazvao je to značajnim uspjehom svojih vojnika, ali i najavio nove napade kojima Moskvi želi pokazati potrebu za mirom. Istaknuo je i da

0: Rusija nabavlja balističke projektile iz Sjeverne Koreje, što je ugroza ne samo za Europu, nego i cijeli svijet.
1: Prvi put u povijesti Rusija nema sigurno strateško zaleđe i prvi put ne mogu ratovati bez pomoći Sjeverne Koreje. Sada se pripremaju na svoj teritorij rasporediti još jedan dodatni kontingent Korejaca. Dobivaju, zamislite, dodatne balističke projektile iz Sjeverne Koreje. I svi u svijetu moraju razumjeti što to znači.
0: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
2: Raste broj žrtava razornog potresa koji je pogodio Kolumbiju. Spasilačke službe traže preživjele, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu i zatražila pomoć međunarodne zajednice.
3: U Kolumbiji je proglašena nacionalna katastrofa nakon što je u ponedjeljak zapadni dio zemlje pogodio jedan od najsnažnijih potresa u posljednjih nekoliko godina. Najmanje 175 osoba je poginulo, stotine su ozlijeđene i zarobljene u ruševinama, a tisuće ostale bez svojih domova. Utrka s vremenom traje, a spasilačke službe traže preživjele.
4: Bilo je Google upozorenje pa smo uspjeli izaći, no puno osoba nije uspjelo. Ovo je zapravo poziv nama kao zajednici da se ujedinimo.
5: Bilo je jako intenzivno, jako snažno, nema struje, nema interneta, grad je u kolapsu.
3: Podrhtavanje tla osjetilo se na velikom području, a najviše su stradali Cali i Pereira. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella potvrdio je da se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice, te je prilikom obilaska Calija poručio.
6: Imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba.
3: Podsjetimo, potres magnitude 7,4 po Richteru imao je epicentar u blizini sela San Jose del Palmar u pokrajini Čoko. U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a oko 500 je hrvatskih državljana. Priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i poručilo da je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom. Recimo da je potres pogodio Kolumbiju nepuna 2 mjeseca nakon što je u susjednoj Venezueli od dvostrukog potresa poginulo više od 6000 osoba. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
7: Media Servis, vijesti plus.
2: Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo 3 pomoraca. Na današnji dan na vezu u Malom Lošinju na 3 članova posada je pala ukrcajna rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika prvog časnika palube i vođe palube trajekta, a tereti se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Media Servis braniteljica prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alerić-Puklin.
8: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
2: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srznetić rekao je za Media Servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
9: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
7: Media Servis, vijesti plus.
2: U noći sa srijede na četvrtak, odnosno sa 12. na 13. kolovoza, na nebu nas očekuju Perzeidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva.
1: Srijeda donosi posebnu večer za ljubitelje nebeskih pojava, dok će djelomična pomrčina sunca obilježiti zalazak dana, noće pripasti Perzeidima. No, koje se vrste pomrčina postoje i kako one nastaju, za Media Servis pojasnuje ravnatelj Zvjezdarnice Zagreb, Darije Maričić.
10: Pomrčine sunca nastaju kada nam mjesec prividno na svojoj putanji stane između zemlje i sunca i ovo moguće su zapravo 4 vrste pomrčina. Jedna vam je djelomična, znači kad mjesec djelomično pokrije sunčev disk, zatim moguća je prstenasta pomrčina, ukoliko prividno mjesec nije toliko velik da pokrije cijelo sunce, pa nam se dogodi prstenasta pomrčina, zatim imate potpunu pomrčinu sunca, kada mjesec u cijelosti pokrije sunce i hibridna također.
1: Otkrio i kakvu ćemo pomrčinu moći gledati nad Hrvatskom.
10: Iz Hrvatske će se vidjeti djelomično. Prvi kontakt mjeseca sa sunčevom pločom prividno počinjem između 19.25 i 19.30 i nećemo biti u mogućnosti promatrati cijeli tijek pomrčine jer će nam sunce zaći za horizont.
1: Iako je riječ o djelomičnoj pomrčini, Maričić upozorava da sunce tijekom pojave nije sigurno gledati bez posebne zaštite, osobito kroz dalekozor, teleskop ili fotoaparat, za što je potrebna odgovarajuća oprema. No, nakon zalaska sunca ne treba prestati gledat prema nebu. U noći s 12. na 13. kolovoza stižu Perzeidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva koji će iscrtavati noćno nebo. Kako nastaje ova atraktivna nebeska pojava, za Medija Servis otkrio astronom Korado Korlević.
11: Recimo da se nebeska tijela kad se kreću po svojim stazama nije uvijek sve jednako i glatko. Znači, gravitacijski utjecaj, termička naprezanja su tako da obično gube materijal. Zamislimo se kao da je zemaljska kugla, kao da je Venera, kao da je neki asteroid, zvijezda Repatica, vrti se oko Sunca i cijelo vrijeme gubi šoder. I ono što se dešava tog 12. na 13. je da će Zemlja uletiti velikom brzinom u takav oblak.
1: Upravo taj susret Zemlje s oblakom čestica dovodi do prizora koji vidimo na noćnom nebu.
11: Brzina sudara kad se uzme čestice i nas je preko 40 km u sekundi. I najmekši komadići kakvi jesu te pahuljice koje čine materijal koji ostane iza kometa svih tatel je u stvari energija tako velikog udara da na mjesto kad uđe u atmosferu nastaje užarena cijev duga stotine kilometara i promjera nekoliko stotina metara, tako da zavisi stvari koliko veliki komad.
1: Kako bi najbolje vidjeli ovu pojavu, potrebno je pronaći mjesto s izrazitom niskom razinom svjetlosnog onečišćenja, zaključuje Korlević. Za Medija Servis, Rino Jurić.
7: Sport.
5: Nogometaši Dinama igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Uoči uzvrata trener Dinama Mario Kovačević.
12: Čekamo utakmicu, svi smo zdravi što je bitno i kažem evo na ovom lijepom stadionu, zeljena mi da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve sebe normalno da je pobjedimo.
5: Litavce čeka težak posao na domaćem terenu, ali s obzirom na pokazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
12: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru, mi smo toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i željena mi samo da to potvrdimo. Očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
5: Trener gostiju Željko Sopić s druge strane nije pretjerano optimističan u oči uzvrata.
13: Znamo da to nije dobar rezultat u Zagrebu, iskreno moramo pokazati više. Znamo da je Dinamo na jednoj višoj razini, vjerojatno će igrati u skupine Lige prvaka i ulažu puno novca u momčad svake godine. Igraju par godina zajedno, no to nije razlog da ne pokažemo bolju izvedbu i bolji nogomet.
5: Utakmica je na rasporedu od 19 sati. Pobjednici Lige prvaka i Europske lige PSG i Aston Villa sutra u Salzburgu od 21 sat igraju za prvi trofej u novoj sezoni Europski superkup. Dva španjolska velikana po drugi puta u dvije sezone naći će se na suprotnim stranama. Luis Enrique i njegovi igrači nastoje obraniti prošlogodišnji naslov dok će Unai Emery u svom četvrtom superkupu pokušati uzeti prvi trofej. Jere Hribar i Vlaho Nenadić izborili su polufinale na 100 metara slobodno na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s vremenom 47.80 i novim hrvatskim rekordom završio drugim. Nenadić je bio 12. a ostali hrvatski predstavnici nisu izborili polufinale. Toni Dragoja bio je 21. a Vili Sivec 28. Prvo polufinale pliva se u 19.32, a drugo 4 minute kasnije. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su polufinale Mastersa u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, treći nositelji turnira u četvrtfinalu, bili su sa 6-2 i 6-4 bolji od domaćeg para Čana i Galarnoa, koji su za nastup dobili pozivnicu organizatora. Pavić i Arevalo u polufinalu igraće protiv pobjednika meča između Francuza, Ribaža i Olivetija, te mađarsko-ruske kombinacije Marošana i Medvedeva. Atletičarka Nina Vuković plasirala se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je u kvalifikacijama istrčala osobni rekord i zauzela ukupno 7. mjesto. Polufinale na rasporedu sutra s početkom u 14.10. Pred rukometašima Zagreba prvi je pripremni turnir uoči nadolazeće sezone. Sada već tradicionalni Fresh Corner Cup održava se u Tatabani u četvrtak i petak. Zagrebaši će prvog dana u polufinalu igrati s istoimenim domaćinom, a uoči turnira Filip Glavaš.
14: Jaki turnir, da vidimo gdje smo, neko testiranje, fokus je na nama i na dosta novih igrača, još se uigravamo i upijamo trenerove zahtjeve, želje, taktiku, dečki su dobro smo pripreme odradili.
5: Na turniru nastupaju i slovensko Celje te poljski Kilce. Za Media Servis Anton Perović.
2: Na kraju ponovimo, vlada izvanredan sastanak zbog otpada u Gospiću, premijer poručio
15: histerizaciju radi oporba i medije koji druge teme nema.
7: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
2: Uredio vodio Hrvoje Gašparec.
16: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
17: Gumis traži diplomiranog inženjera strojarstva u proizvodnji i razvoju. Mjesto rada je Solin, prijave traju do 20. kolovoza. Dajhman trgovina obućom traži prodavača u Zagrebu, na Jankomiru. Prijave traju do 20. kolovoza. Valama Riviera traži prodajnog savjetnika. Mjesta rada su Zagreb i Poreč. Prijave traju do 25. kolovoza.
7: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu, većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom, na udare i oluna popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 17 do 22, u gori malo niža, a na moru od 25 do 30, najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39 stupnjeva.
7: Media servis, najbrža istina.

0: Who's that? You're old. It's my head.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
2: Dobro jutro.
3: Pa dobro jutro.
2: Minuta do 7, a vidi kak smo mi uzorni.
3: Evo, meni se komp update-u izgleda. Tijekom noći kod mene je 5 ujutro.
2: Ne zezat.
3: Da, 4.59.
2: Dobro, ljudi moji, 6.59 je nije 4.
3: Ne bi bilo dobro da je 4.59.
2: Kako ste?
3: Ako mene osobno pitaš, ja sam dobro. Ali ako pitamo sve naše drage slušatelje ovog jutra, ja se nadam da ste isto dobro. Ja se nadam da ste zapravo odlično. Eto, ta srijeda je stigla i ta sredina tjedna.
2: Ja sam mislio da neću biti dobro, moram se pohvaliti kad sam je skuhala kavu. Nakon koliko, tjedan dana pregovaranja.
3: Mi smo u Eteru Room FM-a već zaključili da sam ja dobar prijatelj.
2: Ovo je nisko.
3: Nisko kao ja. Onda je jako nisko.
2: Da, ništa, još jednom dobro jutro svima, ljudi moji, 22 Celzijeva stupnja. I jučer nam je bilo isto toliko.
3: Ha, vrućo, šta da ti kažem, ljeto je, mi ćemo zagrijati to još dodatno uz ove hitove u nastavku.

0: Mateo, momče iz provincije, što ćemo mi dalje?
1: Ili ti ga ponaše dečak za sela?
0: No, selo moje lijepo.
1: E, ljudi moji, još sale u nastavku, ne znam ja da muški pogine, eto još jedna muška pjesma. Nakon toga onda u 7.15, 7.14 servisnih centra.
0: Jedne prave muške servisne informacije.
1: Da, još jednom vam želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: сервисный центр «Рум-ФМА».
1: Eto nas u servisnom centru, još jednom dobar dan svima. Ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na toplih, ugodnih 22,5 Celzijeva stupnja, kad bi nam samo ostalo tako kroz cijeli dan. Što se tiče gradova u našoj okolici, Bjelovar 21, Slatina 22, kao i Daruvar 22, jedino je Koprivnica u ovome trenutku na 20. Vremenska prognoza danas do kraja dana kaže djelomice na moru i pretežno sunčano, te na kopnu manje vruće. U prvom dijelu dana na istoku uz povećanu na oblaku malo kiše ili poneki pljusak koji će poslije podne biti uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar danas slab do umjeren sjeveroistočni. Što se Jadrana tiče, tamo umjerena i jaka bura pod Velebitom na udare i olujna, a poslije podne će prolazno oslabjeti i mjestimicu Dalmacije okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura danas između 30 i 33, na Jadranu od 35 do vrućih 39, uglavnom eto nešto malo svježije nego jučer, navodno vidjet ćemo. Možemo na promet, Kasi.
2: Možemo, hvala ti Mateo. Što se tiče prometa, na većini

zabrane za određene skupine vozila, ali evo ako se voziš možeš se i sam dodatno informirati na stranicama Hrvatskog autokluba. Nemamo nikakvih posebnih izvanrednih vijesti niti obavijesti sa naših prometnica, neka za sada tako i ostane, zapravo neka tako ostane kroz cijeli dan zauvijek, neka ne bude nikakvih problema na cesti. Možemo se vratiti u našu Viroviticu, ako pogledamo i kroz naše prozore, a i na našu kartu možemo vidjeti da je u Virovitici ovog jutra promet rijedak, slab i bez većih gužvi.

sati biti će zatvoren promet kroz uži centar Virovitice od kružnog toka tamo kod Vanadisa pa sve do raskrižja Šenoinom i Gajevom ulicom te od kružnog toka Radićeve i Mihanovićeve ulice. Super vijest je da oba kružna toka ostaju otvorena za promet, točnije moći ćete se okretati ali nećete moći doći do samog centra. Dodatno, dionica prema kružnom toku kod Fine zatvara se u četvrtak od 18 sati.

0: što je u središtu Virovitice. To je obavijest za sutra i za ove naredne dane. Naravno, naši Virovitičani su već upoznati sa tim, ali ukoliko dolaziš ovdje, a ne znaš, eto, obavijest za tebe. Ako na cesti primijetiš kakvu gužvu, nesreću, kvar vozila ili bilo što slično tome, možeš nam dojaviti na naš besplatni broj WhatsAppa 099-7539-028, a mi ti želimo sretno na putu uz The Room FM.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM. Novo na Room FM-u.

0: do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: Mile Kitić, što me nisi manje volela. E, Kasi, što nisi?
1: Pa ja tebe volim puno.
0: Znam, dobro jutro još jednom, ekipa.
1: Dobro jutro.
0: Komentirali smo zapravo bokserici ispod kupaća i gaća, bilo je tu vaših komentara, dobili smo još jedan komentar, piše nam ga Nikola, kaže treba nositi bokserice jer ako prilikom skoka ispadno kupaće bit će veselja, pozi sunčane Virovitice. Slažem se, i to sam zaboravio, a nije da mi se nije desilo.
1: Ma ja se ne slažem, Nikola, preuzmi taj rizik da iskoči u tu vodu bez tih...
0: Pa da vi curi imate što zagledati.
1: Pa kako mi skačemo bez da imamo ništa ispod? Mi smo odavno preuzele taj rizik.
0: Joj, vi žene,
1: ali ajde sad da ne dijelimo žene muškarci, danas slavimo Međunarodni dan mladih, 12. nam je kolovoz, pa evo ovom prilikom ću iskoristiti i pozdraviti sve mlade na Room FM-u i zapravo sve one koji se tako i osjećaju.
0: Ja sam ovaj drugi.
1: Iz nama naše Virovitice, tu Pitomače, Suhopolja, Slatine, Orahovice, cijele županije, Strima, Austrije, Njemačke, ne znam koja je sve ekipa trenutno ovog jutra ovdje, ali evo, sve mlade...
0: Da to provjerimo.
1: Ajde.
0: Imamo uvid i u to. SAD, UK ili ti ga Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Irska, Njemačka, Austrija... Amerika, Nizozemska, Amerika. Ajme, svi ste otišli u Ameriku, šta je ovo?
1: To jer u internet portalima pričamo o Trumpu, pa.
0: Da, moguće. Uglavnom, veliki pozdrav svima koji nas slušaju putem streama. Smijete i nama poslati neku slikicu, nećemo se mi ljutiti.
1: I slikicu i poruku i gdje ste i što radite. Uglavnom, sretan Međunarodni dan mladih.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe. Novo na tvom broj 1 radiju.

0: se ne daje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Jučer je nakon sastanka o opasnom otpadu kod Gospića premijer Plenković ustvrdio da je prema ispitivanjima voda za piće u Gospiću ispravna. Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
2: Svi rezultati koje od drugog mjeseca prošle godine do danas imamo, radi se o pojačanom monitoringu, dakle čestim B analizima koje obuhvaćaju oko 150 ukupno parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, nemamo niti jedno odstupanje, dakle sva ta voda je potpuno zdravstveno ispravna. Obavljanje monitoring tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi sa onečišćenjem nije došlo.
1: Spasioci u Kolumbiji utrkuju se s vremenom kako bi oslobodili preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama od potresa prije dva dana. Potvrđeno je da je više od 180 ljudi poginulo, većina u gradovima Cali i Pereira. Potres magnitude 7,4 dogodio se prije dva dana i osjetio se na širokom području. Iako službeni broj umrlih ostaje 181, ukupan broj prikupljen od lokalnih dužnosnika pokazuje da je potencijalno više od 240, dok je ozlijeđeno 2600 ljudi. Zbog razaranja predsjednik Kolumbije proglasio je izvanredno stanje. Nogometaši Dinama plasirali su se u play-off Lige prvaka gdje će igrati protiv prvaka Norveške Vikinga. Prva utakmica igra se u Zagrebu dok je uzvrat u norveškom Stavangeru. Poznati su i ostali parovi play-off runde. Levski Sofia ide na AEK. Celtic igra protiv Laska iz Linca. Celje će na Slovan Bratislavu. Fenerbahče igra protiv Liona. Hapoel Beršiva ide na Sabah dok će Nec Nijmegen na Bodoglimt. Pobjednici ovih dvomeča idu u Ligu prvaka dok će poraženi u Europsku ligu. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
3: Mi ti još jednom želimo dobro jutro, sat vremena druženja iza nas, još puno njih ispred nas.
4: I puno kupaćih gaća iza nas zapravo. E sad, ako ste se tek sad priključili, vjerujem da vam nije ništa jasno, ali nema veze. Nemamo zapravo više niti vremena pričati o kupaćim gaćama. Vrijeme nam je za internet portale u točno 8 sati i 15 minuta. Slušamo se.
3: 23,5 Celzijeva stupnja inače u gradu.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Virokreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobar dan, još jednom, eto nas u internet portalima, Kasi i Mateo sa tobom danas, to je kroz današnje internet portale. Uglavnom, vijesti ima svakakvih, uopće ne znam ni otkud bi krenuo, tako da ću biti onako džentlmen i pustiti Kasi da...
2: dobro jutro, inače i dobrodošli da u internet portale, kako mi to svaki put napravi kad smo zajedno ovdje, pa to je strašno. Ali dobro, ajde, neću se buniti, evo ajde idemo na prvu vijest, ovako samo ukratko. Kažu mediji, neobična radarska snimka iznad Hrvatske nije bila stvarno nevrijeme. Ne znam o čemu se ovdje radi, jer sam ovu vijest zapravo tek sad otvorila. Inače, društvenim mrežama i meteorološkim aplikacijama jučer počela se širiti nekakva neobična radarska snimka na kojoj se iznad sjevernog Jadrana, Slovenije i dijela naše Hrvatske vide nekakvi veliki koncentrični krugovi i dojam vrtloženja olujnih oblaka. Mnogi su se zapitali radi li se o nekoj neuobičajenoj meteorološkoj pojavi ili čak o nekoj vrsti umjetno izazvanog vremena, kako oni to opisuju pod navodnicima. Inače, pojava je zabilježena oko 14 sati 30 minuta na radarskim prikazima koje koriste aplikacije poput Windija. Iako je u tom razdoblju nad dijelovima Italije, Slovenije i Istre doista bilo pljuskova i lokalnih oluja, stručnjaci su brzo pojasnili da krugovi na snimci nisu predstavljali stvarne oborine. Prema podacima Slovenske agencije za okoliš, riječ je o smetnji u radarskim podacima koja potječe s talijanskog meteorološkog radara Fossalon. Eto, inače, kažu, točan uzrok još nije utvrđen, ali se pretpostavlja da je povezan s pogreškom pri mjerenju ili obradi podataka, tako da ide, nije uglavnom ništa strašno, mislim da su se ljudi samo malo bez veze uplašili, ali dobro, ajde, kad nešto vidiš tako, inače ja ovo nisam jučer vidjela, pa se nisam ni uplašila, ne razumijem su to, pa i kad bi vidjela možda ne bi mi bilo jasno o čemu se radi, ali evo, tu su stručnjaci ovdje objasnili, pa ukoliko ste možda naišli na tu vijest jučer, čisto samo malo pojašnjenje na to.
1: Ajde, kada će pričamo o klimatološkim promjenama i o tim jel stvarima klimatološkim na nebu. Njemački, inače u drugim izvorima navedeni kao austrijski, sad ne znam, uglavnom klimatolog, upozorio da su ovogodišnje vremenske prilike u Tirolu, rekordne vrućine, obilne kiše, oluje i odroni znak da klimatske promjene više nisu iznimka, nego zapravo nova stvarnost. Njegova najzvučnija izjava je bila zapravo da je ovo najvjerojatnije najhladnije ljeto u idućih 300 godina.
2: Ako je ovo najhladnije, da, ako je ovo što je onda
1: ovo? Time nije želio doslovno prognozirati svako buduće ljeto, nego upozori da će, ako se trend zagrijavanja nastaviti, današnje ekstremne vrućine u budućnosti zapravo postati još češće i intenzivnije. Također se navodi da je ovogodišnji lipanj bio među najtoplijima od kad postoje mjerenja, te da je više od polovice meteoroloških postaja zabilježilo temperaturne rekorde. Smatra se također da će toplinski valovi i snažne oluje postati dio pod navodnicima novog normalnog. Posebno je zabrinjavajući nedostatak vode, sve manje snijega znači slabije obnavljanje podzemnih voda, jer se snijeg inače polako topi i omogućuje vodi da prodre duboko u tlo. Zbog toga bi naravno mogla onda ispaštati poljoprivreda i opskrba vode mogla bi postati jedan od najvećih problema u budućnosti. E sad, s obzirom da sam se dotaknuo opskrbe vode, zapravo takav problem evo imamo upravo u Zadru, gdje zbog toplinskog vala i povećane potrošnje vode tijekom sezone na zadarskom području su sada uvedene i mjere štednje pitke vode. Vodostaj se prati i u drugim dijelovima Dalmacije, najteže u Dalmatinskoj Zagori, gdje stočari i poljoprivrednici paze na svaku kap vode, barem tako piše Hrvatska radiotelevizija. Konkretne zabrane ni ograničenja za građane na području Zadra nisu objavljene. Zadarski vodovod ranije tijekom sušnih razdoblja pozivao građane na racionalnu potrošnju, uključujući smanjivanje zalijevanja vrtova i pranje automobila. Također se navodi da poljoprivrednici vodu troše oprezno. Kažu, ako bi svi zalijevali, ne vodili računa o toj vodi koliko je potroše, mnogi se ne bi uspjeli okupati, jer zna nestati je više puta kroz dan. Dok na Splitskoj rivi, na primjer, situacija onako totalno drugačija, voda se ondje zasade ne štedi. Kažu, to je dnevni boravak građana i turista, tako da moramo održavati da to bude ogledalo grada i svaki dan se riva zalijeva, održava osim nedjelje, objasnili su iz Splita. Što se izvora vode tiče, izvor Jadar i dalje je stabilan, ali građani se pozivaju na racionalnu potrošnju. Vodu iz te rijeke pije zapravo oko 200.000 ljudi u Hrvatskoj. Navode da je sustav i dalje stabilan, nema govora o redukcijama, ali građane se ipak poziva na racionalnu potrošnju vode. E sad, s obzirom da se dotaknuo Zadra, mislio sam da je zapravo vijest od, bila je vijest prije možda, pa u zadnjih mjesec dana zapravo, pozivali jesu iz Zadarskog vodovoda zapravo ljude da štede vodu, da pripaze na potrošnju vode. Znam da je nešto čak i bilo isto tih nestanaka, zapravo presušivanja tih izvora vode, ali evo, očito je sad situacija malo stabilnija. Uglavnom, općenito apel ljudi, nemojte se rasipavati vodom, onako štedite ako ste u mogućnosti, kad perete zubiće onako zatvorite
2: pipu. Gasite tu vodu, da.
1: Da, i slično.
2: Dobro, ajde idemo dalje, ako si završio. Moj sljedeći naslov kaže, inače vijesti od jučer, svinjska kuga izbila je u Mađarskoj i sada je to 7 naselja u Hrvatskoj pod nadzorom. Pročitat ću ovo jer se nažalost radi o nama. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva jučer je odredilo zone naziranja na području naše Virovitičko-podravske županije zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj, s obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Hrvatske. Inače, mjesto o kojem se zapravo radi u Mađarskoj graniči s Virovitičko-podravskom i Koprivničko-križevačkom županijom. Inače, rješenjem su naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina, te Kapinci, Novaki i Vaška u istoj općini proglašena zonom nadziranja. Na tom se području provode mjere u skladu s naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Iz ministarstva na kraju ovog članka, točnije ove vijesti, podsjećaju još jednom da je i dalje na snazi rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge, i to još je to od 28. srpnja ove godine. Da, ponovno smo evo na meti ovih vijesti, ja se nadam da će se situacija stabilizirati.
1: Ajde samo za kraj, kad smo kod naše županije, zapravo u našoj županiji, samo ću se onda dotaknuti ovako nevezanu vijest za to, ali tiče se jel naše grada. Inače, u sklopu proslave Dana grada Virovitice i blagdana Svetog Roka, danas u srijedu, to je 12. kolovoza, održat će se i svečana sjednica Gradskog vijeća grada Virovitice, u okviru koje će zaslužnim građanima, institucijama i udrugama biti uručena javna gradska priznanja. Sjednica će se održati u kazalištu u Virovitici sa početkom u 11 sati. Inače, imat ćete priliku i slušati prijenos same sjednice u eteru Rum FM-a. Eto, toliko o ovom krugu, idemo malo svirat. Može?
2: Ajde, može.

0: Portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Eto nas i u drugom krugu internet portala, još jednom te želimo dobro jutro ili već možemo i na dobar dan Kasima Teo sa tobom.
2: Dobro jutro, dobar dan, možemo nastaviti dalje, drugi krug je ispred nas, a sad ko će u drugom
1: ajde,
2: krugu
1: mogu
2: započeti?
1: Ja. Ti ajde. Se lijepo smijesti jer će ova vijest malo potrajat.
2: Ajde čekaj onda da kavu uzmem, ajde.
1: Uglavnom radi se afera otpada u Gospiću, na području Gospića još nekoliko lokacija u Hrvatskoj, godinama su nažalost ilegalno odlagane ogromne količine otpada, dio vrlo vjerojatno opaznog, sad istražuje tko je organizirao i zašto institucije nisu ranije zaustavile dovoz. Zapravo svi se pitamo gdje je problem. Glavna lokacija je inače bivši industrijski kompleks PPK Velebit u Gospiću. Prema najnovijim vještačenjima i podacima koje je potvrdila vlada, ondje se nalazi oko 37 tisuća tona otpada, od čega je oko 32 tisuće tona zakopano u tlu. A onako samo za usporedbu da se možete zamisliti koliko je to, to je približno između 1800 i 2000 punih kamiona otpada. Ako se pitate kakav je to otpad, prema nalazima vještaka i navodima USKOK-a riječ je o miješanom otpadu, tj. O plastici, ostaci obrade elektroničke opreme, građevinski i mineralni materijali te medicinski otpad. Inače još nije službeno objavljen popis svake pojedine stvari, ali vještačenja govore da dio otpada može biti štetan za ljude i okoliš. U podzemnim vodama, nizvodno od odlagališta, pronađeni su i PFAS spojevi, popularno nazvani vječne kemikalije. To su inače kemikalije koje se vrlo sporo razgrađuju, mogu dugo ostati u okolišu. To je zapravo jedan od razloga zašto je ova tema postala onako nacionalna tema. Glavno pitanje trenutno je je li je voda u Gospiću sigurna za piće. To je onako najvažnije pitanje građana, a dosadašnja službena mjerenja prema izjavi premijera i nadležnih tijela nisu pokazali da je pitka voda ugrožena, ali stručnjaci naglašavaju da je potrebno daljnje praćenje i dodatne analize jer je onečišćenje tla i podzemnih voda već potvrđeno na području odlagališta. U prijevodu onako suženo, nema službene potvrde da je voda za piće zagađena, ali postoji potvrđeno onečišćenje okoliša na lokaciji otpada. E sad, USKOK je otvorio istragu još u veljači prošle godine. Glavni osumnjičenici su varaždinski poduzetnici Josip i Monika Šincek i tvrtka Tipus Resurs koja je imala dozvole povezane sa gospodarenjem otpadom. Istraga je kasnije proširena i na druge osobe, uključujući jednog županijskog službenika. Uglavnom, to su osumnjičenici i dalje, to nisu pravno osuđene osobe, to onako bitno naglasiti. Kako je to navodno funkcioniralo, onako najpojednostavljenije, otpad je stizao iz Hrvatske, ali i iz drugih država Europske unije. Prema navodima istrage, organizirano je i preuzimanje i unos velikih količina otpada. Dovoženje na lokacije povezane sa tom tvrtkom i umjesto zakonitog zbrinjavanja, dio je ostavljan na otvorenom, a dio zakopavan. I to je zapravo model koji istražitelji smatraju spornim. Iako je istraga pokrenuta još prošle godine, posljednjih dana objavljeni su novi nalazi vještaka koji govore o mnogo većoj količini otpada nego što se ranije mislilo, o zakopanom otpadu te o onečišćenju tla i podzemnih voda. I zbog toga eto to postalo sada nacionalna politička i ekološka kriza, iako to već traje neko duže vrijeme. Građanske inicijative tvrde da su godinama upozoravale na sumnjive kamione i dovoz otpada, ali da reakcije nisu bile dovoljne. I to je sad jedno ono od ključnih pitanja, tko je znao i kad je znao i zašto nitko nije reagirao na to. Tu dolazimo i do pitanja tko će platiti sanaciju, s obzirom da se radi onako o jako velikim količinama otpada. Po zakonu bi prvo trebao platiti onečišćavač, no država je lokaciju uključila u državni plan gospodarenja otpadom kako bi se mogla financirati sanacija preko Fonda za zaštitu okoliša, s time da ministarstvo navodi da je sanacija u međuvremenu znatno poskupjela. Uglavnom onako, samo da sve to sumiram sad, jel, s obzirom da sam dugo to čitao.
2: Dobro, ali lijepo si objasnio.
1: Da, uglavnom do sad je potvrđeno da oko 37 tisuća tona otpada na lokaciji, podsjetimo još jednom, oko 2000 kamiona otprilike, veliki dio otpada je zakopan, onečišćenje tla je utvrđeno, pronađeni su i te opasne kemikalije u podzemnim vodama, nizvodno od lokacije i eto USKOK vodi kaznenu istragu, ali za sad još nije dokazano da je pitka voda u Gospiću zagađena. Nije dokazan točan sastav cjelokupnog otpada, nije dokazano tko je sve s sudjelovao, te jesu li zapravo institucije dopuštale nezakonitosti. Još se ne zna evo tko će na kraju kazneno odgovarati, ali uglavnom eto afera koja traje onako već duže vrijeme, samo eto postala je sada opet u centru, to jest u žiži javnosti.
2: Pa nemam više što za nadodat, apsolutno si sve rekao, sve si lijepo sumirao, objasnio i sad čekamo dalje, uglavnom razvoj situacije. Ajde, ako si završio, idemo na drugu vijest, ja bih ipak iz Gospića malo otišla na more. Moja sljedeća vijest kaže, lučka kapetanija sustigla jet ski 30 metara od obale, dobili kaznu od 900 eura. O čemu se radi? Inače, lučka kapetanija Lastovo snimila je još jedan slučaj nedopuštenog glisiranja u neposrednoj blizini obale. Ovoga puta, kažu, prekršitelji su uhvaćeni kako jet skijem glisiraju svega 30 metara od obale. Na snimci nastalo je iz brodice lučke kapetanije vidi se trenutak u kojem službenici sustižu jet ski. Zbog počinjenog prekršaja izdan je prekršajni nalog u iznosu od 900 eura koji je odmah i naplaćen. Zašto sam ovo odlučila pročitat? Zato što možda velika većina vas niti ne zna neke propise o tom glisiranju. Inače, pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe definira stroga pravila za plovila na motorni i mlazni pogon, uključujući eto i te popularne jet skijeve. Glisiranjem je dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to samo na područjima gdje ne postoji izričita zabrana. Znači, ovo od 30 i 300 metara je zapravo velika razlika. Oni su se vozili na 30 metara, a zapravo je dopušteno tek od 300 metara od obale pa na dalje. Tako da evo, za sve vas koji možda niste znali, a koji možda imate jet ski na moru ili onako možete to i iznajmiti, naravno, ne smijete se voziti preblizu obale, preblizu plaže, pogotovo ne na mjesto gdje su kupači, gdje ima ljudi, jer može se dogoditi nesreća u trenutku, pogotovo jet ski može ići baš velikom brzinom, trenutak nepažnje je dovoljan, eto da.
1: Si vozila jet ski?
2: Jesam. I pala.
1: Ne znam, ja sam preškrdao dam 90 eura onako za pola sata, barem su sad ove godine takve cijene. Too much.
2: Uglavnom da, kazne za prekršitelje, osim što možete platiti kaznu u rasponu od 400 pa sve do 6600 eura, ne daj Bože, eto može se dogoditi neka nesreća. Podsjetimo se, policija je imala i situaciju, ne mogu se sjetiti točno kada je to bilo, ali je policija ranije zaustavila jednog pijanog vozača glisera. Tako da imali smo zapravo i onu situaciju, onaj sudar onog glisera, ali što se dogodilo, uglavnom dva broda su bila u pitanju. Uglavnom, pazite se, vrijeme je mora, vrijeme je kupanja, svi volimo te stvari, ali treba biti na oprezu.
1: Ajde samo ovako za kraj, u zadnjih minutu stiću snimka s Hvara. Uglavnom, pijani turisti su tonuli, domaći su snimali i smijali se i vikali im, ne smijete tu parkirati. Uglavnom, nisu im pomogli, ali evo, policija kaže da nema kaznenog djela za nepomaganje. Nemojte upravljati pijani ni autima, a bome ni brodicama, da ne bi evo tonuli, da vam ne bi drugi vikali, ne smijete tu parkirati.
2: I pomozite drugima u nesreći ako zbilja naiđete na situaciju. Evo, bila je sad situacija jučer, nažalost, u Novalji na plaži Babe se jedan čovjek krenuo topiti, cijela plaža je skočila na noge i reagirala. Nakon 40 minuta reanimiranja su uspjeli čovjeka oživjeti, ali evo, treba biti čovjek i pomoć u svakoj situaciji.
1: Da, i s tom vješću smo došli do kraja i drugog kruga, idemo malo svirati pa se čujemo.
2: Pa mi smo brzi.
1: Jesmo.

0: что призраки не объявят.
1: Eto nas je u posljednjem krugu internet portala, još jednom ti dobro jutro želimo, Kasim Mateo sa tobom.
2: Dobro jutro, ajmo dalje.
1: Ajde, idemo dalje ovako, samo ću se još malo vratiti na more, to jest ostat ću na moru, inače Jadran je pod sve većim pritiskom čovjeka, upozoravaju znanstvenici uključeni u projekt Miramar, zapravo taj projekt se provodi na području Republike Hrvatske, oni tamo istražuju kako mikroplastika, podvodna buka, kemijsko onečišćenje, klimatske promjene i invazivne vrste utječu na morski ekosustav. Cilj je uglavnom utvrditi kako se ti pritisci međusobno preklapaju i kakve posljedice ostavljaju na ribe, kornjače, morske sistavce i podzemne vode. Uglavnom stručnjaci poručuju da se promjene u Jadranu već osjećaju te da su potrebna dugoročna praćenja i mjere zaštite mora. Spomenuo sam tu kornjače, pa imamo i par ljutih kornjača u moru.
2: Ljutih?
1: Ljutih, da, baš
2: su.
1: A ne znam, neko ih je naljutio. Uglavnom u Kašte Lukšiću na plažama glavata želva ponovno je ugrizla kupača. Glavata želva inače kornjača.
2: Imali smo već vijest da je nekog kornjača ugrizla za guzu.
1: Evo ovoga za vrat. Uglavnom mladić je zadobio krvareću ranu na donjem dijelu leđa, a njegova majka tvrdi da mu je životinja prišla s leđa i bez provokacije. To je evo peti zabilježeni ugriz u Kaštelanskom zaljevu od 22. srpnja ove godine. Uglavnom, glavate želve inače ne napadaju ljude, u Jadranu su susreti s njima česti, ali su ugrizi rijetki. Ovdje se prema prijavama građana radi o više uzastopnih incidenata na gotovo istom području. Ranije su pomoć hitne pomoći zatražile dvije odrasle osobe i jedno dijete nakon sumnje na ugriz kornjače. Uglavnom ne zna se je li je riječ o napadima ili obrambenom ponašanju, to je onako ključno pitanje, na njega još nema neki službeni odgovor, ali stručnjaci navode nekoliko mogućih objašnjenja, to jest da joj se čovjek previše približio, pokušao je dotaknuti ili snimiti životinju, zapriječio joj je put ili je želva ljude počela povezivati s hranom zbog bacanja ostataka hrane u more. Ali evo, svjedoci tvrde da u posljednjem slučaju mladić nije dirao ni uznemiravao, pa zato među kupačima raste zabrinutost. Ono glavno pitanje, može li ugriz biti opasan? Pa onako, glavata želva inače nema zube, ali ima vrlo snažan rožnati kljun i jake čeljusti kojima drobi školjke i rakove, pa liječnici zapravo upozoravaju da ugriz može izazvati posjekotinje, nagnječenje tkiva, podljeve i infekciju. Zato se preporučuje pregled na hitnoj pomoći i zaštita protiv tetanusa. Pitali su ljudi može li se i kornjača premjestiti, ali prema neslužbenim informacijama vjerojatno ne. Radi se o strogo zaštićenoj vrsti i nalazi se u svom prirodnom staništu. Uglavnom nadležne službe još nisu objavile konačno rješenje, ali ja ću samo onako reći, očito smo je naljutili sa time koliko zagađujemo more. Uglavnom nemojte dirati te divlje životinje kad ih vidite, pogotovo zato što su zaštićene životinje, a ako su zaštićene znači da ih ima jako malo i da smo im ugrozili stanište. Eto.
2: Da, evo ja sam sad ovdje otvorila, prvo me zanimalo kako izgleda, drugo zanimalo me zašto grickaju kupače. Naime, piše da su one u potrazi za hranom i onda često onako zalutaju među kupače, među tu plažu. I eto, ona je u biti, da, ona je u biti u potrazi za hranom i onda malo gricne to vašu guzu slučajno, ali svakako ovo što je Mateo rekao, odlazak liječniku ukoliko se i to dogodi.
1: E, vjerojatno si kornjača mislio ono, kakva guza, bože kakva guza.
2: Da. Nadam se da se ja neću sad s mora vratiti tim ugrizom.

0: Joj, pa Kaselina mi ide na more.
1: Onda ča. Ajde, idemo mi ča, ali prije nego što odemo ča, imam još jednu ovako vijest zanimljivu za vas. A vjerujem da ovo cijeli svijet već vidio, ali dobra, ajde, vrijedno je spomena. Inače, Cristiano Ronaldo i njegova Georgina vjenčali su se, i to nakon gotovo 10 godina veze. Inače, je to jedan od najpoznatijih svjetskih sportskih parova. Cristiano i Georgina službeno su se vjenčali jučer. Mislim, bar je vijest od jučer.
2: Jel, to drugi brak sada?
1: Mislim da da.
2: Dobro.
1: Mislim da da. ili nije čak bio nikad u braku, ali je imao veze prije. Nisam sigurna, nije da ga baš toliko pratim. Prestala sam ga pratiti nakon utakmice s Hrvatskom. Inače, vijesti su potvrdili zajedničkom objavom na Instagramu, na kojoj su eto pokazali vjenčano prstenje i poručili da su napokon izgovorili sudbonosno da. E sad, mi smo svi mislili onako, to će sad biti nekako luksuzno vjenčanje, bla bla bla, ali ne, uglavnom par se odlučio za vrlo privatno i intimno građansko vjenčanje. Na ceremoniji su doslovno bila samo njihova djeca i najbliži članovi obitelji.
0: Čekaj, ona je dosta mlađa od njega, jel da?
1: Ne znam, sad me pitaš kao da sam neki fan njihov.
0: Pa šta znam, pitam, ne znam.
1: Samo... Ne znam, sad ja moram googlat, evo, ona ima 32.
0: A on ima 40 i nešto.
1: 41.
0: A, dobro, već sam mislio reći ono, stara koka, dobro juhu daje.
1: Inače, oni su zajedno još od 2016. godine, pa da, evo sad već 10 godina. Jubilarnih 10, eto, su obilježili i vjenčanje. Neka, ajde, nekim je sa srećom.
0: Eto da, ljudi, volite se, uglavnom poruka toga svega.
1: A bome i mi volimo dobru glazbu, tako da je vrijeme upravo za nju, jer smo odsvirali kraj ovim internet portalima. Idemo na samo najbolju glazbu na vašem broj 1 na radiju, a u internet portalima se slušamo ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta.
0: Ajde bok!
1: Ajde bok! Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

Da, do Palomente, Peđi Jovanović, lijepo zlo. U nastavku još Aleksandra Prijović i posljednji kabare, odmah iza nje idu ti vijesti medija servisa, točno u 9 sati pa se i čujemo. A Kasi, ja ti želimo još jednom dobro jutro.

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković okupio jučer vladajuću koaliciju na hitnom sastanku u otpadu u Gospiću i zatim iznio svoje stavove. Ranije, saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak rekla kako isključivo odgovorno za otpad u Lici vidi u HDZ-u.
2: Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a. Jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed je smjena HDZ-a s vlasti.
1: Američki predsjednik Donald Trump je potvrdio izvještaj američkih medija da je prošlog mjeseca tajno promijenio avion neposredno prije leta iz Turske zbog sigurnosnog rizika. Trump je navodno na zahtjev tajne službe vojske tajnim vozilom za dostavu hrane premješten u drugi predsjednički zrakoplov. Novinari koji su ostali na izvornom letu Air Force One izrazili su ljutnju jer su nesvjesno poslužili kao mamac. Trump tvrdi da je avion kojim je on letio zapravo bio suočen sa većim rizikom. Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u finale Europskog prvenstva u Parizu na 100 metara slobodno. Hribar je u polufinalu plivao 48.04, što je bilo dovoljno za ulazak u finale, iako je plivao 24 stotinke sporije nego u jutarnjim kvalifikacijama. Bez finala je ostao Vlaho Nenadić, koji je završio 12. sa vremenom 48.44. Najbrži u polufinalu bio je Rumunj David Popovići, koji je isplivao 46.72, što je novi rekord europskih prvenstava. Finale je na rasporedu danas u 18.52. Toliko u vijestima.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app, i sitno i bitno, i popusti.
5: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
6: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
7: A mi smo tako seksi, seksi, dobar dan.
8: I dalje se smijem Danijelinoj priči, ali dobro, možda ću vam ona to ispričat u 11 sati kad dođe.
7: Dobro jutro, dobar dan, 9:03.
8: 9 sati, 3 minute,
7: temperatura u gradu 26 stupnjeva, 2 plus 2 su 4 i ne znam više koje brojeve da spomenem.
8: Reci 8.
7: 8. Nosili na...
8: Sviđa mi se ova podloga.
7: Ajde, reci ti 8.
8: 8.
7: Pa ono.
8: Pa ono. Ajde, idemo mi zasvirat, vidim ja da nemamo ništa pametno za reći, fali nam energije, fali nam hrane, ne znam jeste vi jeli, ako jedete dobar tek, ako niste, jedite.
7: A ti idi u pekaru.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u, tvoj savršeni početak dana.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro još jednom, eto nas i u još jednom servisnom centru Kasi i Mateo sa tobom. E ovako, temperatura u našem gradu već sada na vrućih 25 celzijeva stupnja, to je 25,3. Što se tiče gradova u okolici, Slatina je također na 25, kao i Daruvar na 25. Bjelovar stup, to je 2 stupnja manje na 23, Koprivnica na 23, kao i Bjelovar. Vremenska prognoza danas do kraja dana za našu regiju kaže u prvom dijelu zumjerenu, ponegdje povećanu na oblaku, mjestimice kiše i poneki pljusak, potom češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 33. E sad, s obzirom da su najavili ovu mjestimičnu kišu za našu regiju, ali ako gledamo baš isključivo grad Viroviticu, ja zapravo ovdje vidim samo sunce i puno sunca uz maksimalnih najavljenih 32 za naš grad. E sad će ti još kasi samo onda reći i promet.
2: Dobro jutro još jednom svima ili dobar dan, ovisi kako kome, i dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Idemo provjeriti promet. Što se tiče Hrvatskog autokluba, oni nam prenose u ovom trenutku da

snazi zabrane za određene skupine vozila, tako da ako si slučajno na našem Jadranu, možeš se i sam dodatno informirati na stranicama Hrvatskog autokluba. Ako se vratimo u našu Viroviticu, u Virovitici je promet trenutno pojačan, osobito u užem središtu grada, no za sada se ne očekuju veći zastoji, posebno eto pripazi na pješake, na bicikliste i na vozače električnih romobila koliko god možeš. Nekih posebnih izvanrednih prometnih događaja nemam, neka tako i ostane, no imam jednu samo važnu obavijest, tiče se rokova 2026. Zbog događanja u središtu grada od četvrtka, točnije od sutra 13. kolovoza u 7 sati pa sve do ponedjeljka 17. kolovoza u 5 sati biti će zatvoren promet kroz uži centar Virovitice od kružnog toka kod Vanadisa do raskrižja Šenojine i Gajeve ulice te do kružnog toka Radićeve i Mihanovićeve ulice. Oba kružna toka ostaju otvorena za promet, znači nećeš moći ići u sam centar grada, ali ćeš se moći okrenuti

0: iza ponoći, te ponovno u subotu od 12 sati do 1 sat iza ponoći. Za vrijeme privremene regulacije prometa naravno koristi obilazne pravce kroz grad i računa je to na moguću gužvu u samom centru našeg grada. To bi bilo to što se tiče ovih servisnih informacija. Naravno, ako na cesti primjetiš gužvu, prometnu nesreću, zastoj, radove, ma bilo što, a da je od koristi za naše slušatelje, 0997539028, spremi broj, to je broj našeg WhatsAppa na koji nam se možeš javiti. Prilagodi brzinu uvjetima na cestama, pazi na sebe i na ostale, a mi ti želimo sretan put.
1: Dobro jutro, ti želi tvoj broj 1 radio, Room FM.

0: šestog kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: hit dana.
1: E, nakon prvog prijedloga, kao i uvijek, idemo i na drugi današnji prijedlog. Drugi današnji prijedlog nam je Dejan Matić i Tople noći, vreli dani.

0: Dejan Matić, tople noći, vreli dani kao drugi prijedlog u našem hitu dana. Sad mi je samo ostalo još da ti objasnim kako da daš svoj glas, a svoj glas možeš dati putem našeg Instagrama profila drom_fm. Otvoriš Instagram story, tamo te čekaju oba prijedloga uključujući i anketu putem koje glasaš. Nemoj zaboraviti da hit dana biramo jer onda po njemu slažemo i našu top listu koja ti ide svakog vikenda.
1: Hit dana. Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na RumFM-u.
0: A mi se i dalje družimo kroz Jutro na RumFM-u. Još svega kojih 20 minuta smo ujutru. Nakon toga nas kasi i napušta, pa se družimo još punih sat vremena u prije podnevu. Inače, temperatura

0: Isuse, Mateo, šta je ovo?
1: Eto nas dobro.
0: Nisi me pripremio na ovo, ali si me svakako razbudio bolje i od ove kave.
1: E, drago mi je. Ljudi moji, imamo spektakl na nebu. Danas, vjerojatno, još uvijek traje poravnavanje šest planeta. Danas ujutro, barem mi tako piše, prividno poravnavanje šest planeta. Na nebu se mogu pojaviti Merkur, Jupiter, Mars, Saturn, Uran, Neptun. Najlakše je vidjeti Jupiter, Saturn i Mars, dok su Uran i Neptun uglavnom za dalekozor ili teleskop.
0: Da, to poravnanje planeta još ljudi nazivaju i parada planeta. Zanimljivo za vidjeti, ali sumnjam evo da ćemo mi iz Hrvatske imati baš tu mogućnost to sve tako jasno i točno vidjeti, ali ako večeras pogledaš prema nebu očekujete pravi mali astronomski spektakl. Doslovno tri stvari će se događati. Prvo, te suze Svetog Lovre koje je Mateo spomenuo.
1: Nisam spomenuo sam poravnavanje šest planeta. Ti ćeš spomenuti sad suze Svetog Lovre.
0: Da, uglavnom suze Svetog Lovre, ne znam koliko zapravo vas voli, ali ja nekad volim onako sjesti samo gledati u nebo, pogotovo te zvijezde padalice ili ti suze Svetog Lovre, kako vam je draže. Večeras će biti baš onako jake, ali ne samo jake, nego će onako, ne znam, rekli su da će u sat vremena past onako 50 zvijezdi, tako da evo...
1: Da, između 60 i 100 zapravo.
0: Ako ste, evo, još i više, još i bolje, ako ste ljubitelji neba i tog spektakla, svakako danas pripremite možda ili druženje ili ne znam, sami sjednite, gledajte i uživajte.
1: Ali kažu da je najbolje promatrati nakon ponoći, naravno daleko od gradske rasvjete, da će se onda najbolje vidjeti. Uglavnom između 60 i 100 meteora na sat.
0: Da, ako ćete biti malo duže budni, onda postoji mogućnost da ćete to sve još i bolje doživjeti, vidjeti, pa evo i za ponoći, da, nema veze, sutra ćemo malo biti umorni, ali ćemo eto krivit upravo taj nebeski spektakl. Osim toga, treće, danas se u svijetu događa i ta potpuna pomrčina sunca. Kažu da iznad Hrvatske neće biti toliko vidljiva, ali evo postoji vjerojatnost da ćemo i mi moći

0: pa sve do kojih 20 sati. I nikako nemojte gledat to golim okom, znam da su upozoravali i na to, koristite sunčane naočale bez obzira što će biti mrak. E sad, hoće li biti mrak ili neće, to ćemo vidjeti, ne znam koliko će to biti jako iz Hrvatske, opet ponavljam, ali evo, svakako mali apel zaštiti oči.
1: Ajde, kad smo spomenuli pomrčino sunce, ja ću samo još spomenuti da krajem mjeseca, to je oko 28. kolovoza, slijedi i djelomično pomrčina mjeseca, tada će dio mjeseca ući u zemljinu sjenu i potamnjati, za razliku od pomrčine sunca koju si sad spomenula. Ovu pojavu je potpuno sigurno gledat golim okom i bit će vidljiva iz Europe, pa tako i iz Hrvatske. Eto, uglavnom onako nebeski spektakl ovaj mjesec.
0: A bome spektakl i na Rum FM-u, ljudi moji, pa Lepa Brena zapravo ima pjesmu za ovu današnju prigodu. Pjesma se zove Pomračenje sunca. Ajmo dozvat to sunce, te suze Svetog Lovre. Idemo danas biti

0: jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis. 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su reagirali na, kako kažu, netočne medijske napise u kojima se navodi da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa rezultati svih 20 analiziranih fasova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenog, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na spomenute spojeve nije točna, tvrde između ostalog iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ruske vlasti izvijestile su o velikom napadu dronovima na krasnodarski kraj, dok telegram kanali javljaju o požarima u luci, naftnom terminalu i mornaričkoj luci u Novorosijsku. Nasini satelitski sustavi za praćenje otkrili su požar u luci nakon udara. Rusija dronovima napadala Hersonsku oblast u Ukrajini, gdje je 2 ljudi ubijeno, dok je tijekom noći na udaru bilo Zaporiže, gdje je pogođen trgovački centar. Recimo da je Ukrajina na zahtjev američkog potpredsjednika J.D. Vance zaustavila kampanju napada na tankere u Crnom moru. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović za pripreme i kvalifikacijske utakmice protiv Latvije i Nizozemske umjesto Krešimira Radovčića, koji zbog objektivnih okolnosti neće biti u mogućnosti priključiti se reprezentaciji, pozvao je Lovru Gnjidića. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji. Nakon prijateljskih utakmica u Hamburgu, utakmica slijedi protiv Latvije 27. kolovoza u 20 sati u dvorani Krešimir Ćosić, da nakon utakmice reprezentacija putuje u Nizozemsku, gdje je 30. kolovoza očekuje gostovanje protiv tamošnje reprezentacije. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim u priobalju gdje su zbog bure zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su tijekom jutra mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Laučka. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.

0: Halid Bešlić i Miljacka u 10:06. Još jednom dobar dan ti želim, Mateo, sa tobom još punih sat vremena. Ajde, neću puno pričati, ovako samo ću spomenuti temperaturu koja je u ovome trenutku u našem gradu na 26 celzijeva stupnja i dobar dan još jednom.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u. Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjevi.

Vodice DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

Si u 10:18, još jednom dobar dan, Mateo i dalje sa tobom. Ajde, sjetit ću te da te zapravo i danas dva prijedloga za hit dana čekaju na našem Instagram profilu. Baja Koktel Ljubavi kao prvi prijedlog, Dejan Matić Tople noći, Vreli dane kao drugi prijedlog u našem hitu dana. Hit dana biraš putem našeg Instagram profila, zapravo putem Instagram storija. A slobodno nam javi od kud nas slušaš, možeš nam onako poslati neku sliku sa mora. Nemoj zaboraviti da ti je tu i naša aplikacija, pa nas uvijek možeš ponijeti sa sobom na put ili di god ideš, potreban ti je samo i

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Budite u fit formi i u trgovinama Mana i iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
2: Neke se priče

pjesma puna ljubavi, baš romantična, Katarina Djedanović i Gad. A u nastavku još jedna Katarina, ovoga puta samo Grujić, i to sa pjesmom Reci. Inače pjesma stara otprilike 3 mjeseca. Odmah iza nje ide još nešto malo novije, Teatirović i Golube, a nakon te Jana Todorović za kraj bloka.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

Tamo nam mocirali 10 sati i 47 minuta, što znači da se družimo još kratko. A zapravo danas, točno 11 sati, to je malo iza 11 sati, uključit ćemo se uživo i u sjednicu, to je svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Virovitice, u okviru koje će se zaslužnim građanima, institucijama i udrugama biti uručena javna gradska priznanja. Inače, sjednica se održava u kazalištu Virovitica sa početkom u 11 sati, ali eto, imat ćeš prilike slušati i uživo prijenos u eteru Room FM-a. A do kraja našeg druženja preostala su još 4 glazbena broja. Ovaj krug zato otvaramo s jednom odličnom stvari. Ovo ti je Milan Topalović Topalko i vjerojatno već znaš po zvuku, Kec u rukavu. Dobar dan.

Kić, spavaj srećo moja, bilo bi to to od našega druženja. Jao da na spavanje sreće moje, šalim se naravno. Nakon Ane Bekut idu ti vijesti medija servisa, onda ćemo malo svirat glazbu, pa ćemo se uključiti naravno čim krene sjednica i uživo u sjednicu gradskog vijeća. Odmah nakon sjednice priključujete se i Danijela, ja ti želim ugodan dan i ajde bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 11 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Mostu su ponovno održali konferenciju za novinare na temu opasnog otpada u Gospiću. Zvonimir Troskot u jučerašnjem nastupu premijera Plenkovića rekao je:
3: koji je bešćutno i bez i malo trunka empatije ubrizgavao otrovni PR i riječi poput histerije i panike, a s druge strane vi imate testove koji su plaćali sami građani Like, imamo ih sve ovdje, koji su potvrđivali PFAS kemikalije i otrovne spojeve koji su nažalost iz silosa i odlagališta smeća završili u podzemnim vodama.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je izvještaj američkih medija da je prošlog mjeseca tajno promijenio avion uoči leta iz Turske zbog sigurnosnog rizika. Trump je navodno na zahtjev tajne službe vojske vozilom za dostavu hrane premješten u drugi predsjednički zrakoplov. Novinari koji su ostali na izvornom letu Air Force One izrazili su ljutnju jer su nesvjesno poslužili kao mamac. Trump tvrdi da je avion kojim je on letio zapravo bio suočen sa većim rizikom. Nogometaši Dinama plasirali su se u play-off ligu prvaka gdje će igrati protiv prvaka Norveške Vikinga. Prva utakmica igra se u Zagrebu, dok je uzvrat u norveškom Stavangeru. Poznati su i ostali parovi play-off runde. Levski Sofia ide na AEK, Celtic igra protiv Laska iz Linca, Celje će na Slovan Bratislavu. Fenerbahče igra protiv Liona, Hapoel Beršiva ide na Sabah, dok će Nec Nijmegen na Bodo Glimt. Pobjednici ovih dvomeća idu u ligu prvaka, dok će poraženi u Europsku ligu. Toliko u vijestima.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM.

Pozivam vas da minutom šutnje odamo dužno poštovanje svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, kao i svim našim sugrađanima koji su tijekom povijesti svojim nesebičnim djelovanjem i ljubavlju utkali svoje živote u razvoj identitet našega grada.

0: neka im je vječna slava i hvala.
1: Od 1994. godine blagdan nebeskog zaštitnika Svetog Roka slavi se i kao Dan grada Virovitice. Dan kada s ponosom odajemo počast bogatoj povijesti našeg grada, njegovim ljudima i vrijednostima koje nas povezuju. Istodobno usmjereni prema budućnosti i novim prilikama za razvoj. Tijekom rokova Virovitica je mjesto susreta, zajedništva i dobrog raspoloženja.
0: Stoga nam je osobita čast i zadovoljstvo u ime domaćina srdačno pozdraviti sve naše cijenjene uzvanike, prijatelje grada i drage goste, te im poželjeti ugodan boravak u Virovitici i da iz našeg grada ponesu samo lijepe uspomene.
1: Pozdrave u ovome trenutku upućujemo izaslaniku predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborskom zastupniku Josipu Đakiću.
0: Izaslaniku predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, virovitičko-podravskom županu Igoru Androviću.
1: Potpredsjedniku Hrvatskog sabora i gradonačelniku Koprivnice Mišelu Jakšiću.
0: Saborskoj zastupnici Vesni Bedeković.
1: Saborskom zastupniku i gradonačelniku prijateljskog grada Poreča, Lorisu Peršuriću.
0: Izaslaniku ministra obrane Ivana Anušića, general pukovniku Dragi Matanoviću, državnom tajniku u Ministarstvu obrane.
1: Državnoj tajnici u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, Sanji Bošnjak.
0: Državnom tajniku u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladenu Baraču.
1: Ravnateljici Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Vesni Šerepac.
0: Ravnatelju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije gospodinu Draganu Jeliću.
1: Županici Osječko-baranjske županije Nataši Tramišak.
0: Predstavnicima Virovitičko-podravske županije.
1: Predsjedniku uprave JANAF-a Stjepanu Adaniću.
0: Našem gradonačelniku gospodinu Ivici Kirinu sa suradnicima. A onda lijepe pozdrave upućujemo i svim bivšim gradonačelnicima grada Virovitice.
1: Predsjednici gradskog vijeća Virovitice, Ivančici Feć-Klarić.
0: Vijećnicima gradskog vijeća grada Virovitice.
1: Ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja.
0: Počasnim građanima grada Virovitice, gospodinu Vladimiru Šeksu, Mladenu Markaču i Charliju Halsvanteru.
1: Delegaciji grada Traunreuta na čelu s gradonačelnikom Hansom Peterom Hanštatom.
0: Delegaciji grada Viškova na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Jozefom Kahlikom.
1: Delegaciji grada Barča na čelu s gradonačelnicom Erikom Anderne Rozler.
0: Delegaciji općine Jajce na čelu s izaslanikom u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Ivom Šimunovićem.
1: Delegaciji grada Pakraca.
0: Predstavnicima jedinica lokalne samouprave iz naših susjednih i partnerskih gradova i općina Đurđevca, Garešnice, Križevaca, Kutine, Našica, Požege, Grubišnog polja te Kloštra Podravskog.
1: svim nazočnim gradonačelnicima i načelnicima s područja Virovitičko-podravske županije.
0: Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske gospodinu Marcelu Štroku sa suradnicima.
1: Predstavnicima Hrvatske vojske.
0: Provincijalu Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu, Frajivici Jagodiću i svim nazočnim predstavnicima vjerskih zajednica.
1: Svim ravnateljima, direktorima, pročelnicima i predstavnicima državnih, županijskih i gradskih ustanova i institucija.
0: Predstavnicima hrvatskih branitelja i udruga proizašlih iz Domovinskog rata, kao i predstavnicima ostalih udruga s područja grada Virovitice.
1: Predstavnicima medija i ostalim dragim nam gostima.
0: A sada, kako red i običaj nalaže, vrijeme je da nam se obrati i predsjednica gradskog vijeća grada Virovitice, Ivančica Fečkvarić.
2: Poštovane dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege vijećnici, cijenjeni uzvanici, dragi Virovitičani i Virovitičanke, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Virovitice redom i čašću kako su nas pozdravili naši voditelji. U ozračju blagdana Svetoga Roka, zaštitnika našega grada, na današnjoj svečanoj sjednici prisjećamo se zajedničkih postignuća i ponosno gledamo prema budućnosti koju zajedno stvaramo. Naša Virovitica osmjesi su djece u vrtićima i školama, mladi koji stvaraju svoje obitelji, marljivost radnika, brižnost prosvjetnih i zdravstvenih djelatnika, vatrogasaca, policijskih službenika, upornost poduzetnika, obrtnika, sportaša, kreativnost umjetnika. Naša Virovitica, hrvatski su branitelji koji su obranili naše domove. Njihova žrtva trajna je obveza svih nas promicati istinu o Domovinskom ratu, njegovati vrijednost slobode i graditi bolje društvo. Danas je Virovitica prepoznatljiv primjer grada koji uspješno koristi razvojne mogućnosti, provodi infrastrukturne projekte i ulaže u budućnost svojih sugrađana. Gradsko vijeće mjesto je dijaloga, donošenja odluka i zajedničkog promišljanja o budućnosti Virovitice. Bez obzira na različita mišljenja, političke poglede, vijećnike povezuje zajednička odgovornost prema građanima i želja da naš grad bude uspješniji, razvijeniji, ugodniji za život. Posebna vrijednost rada gradskog vijeća očituje se u njezinoj ulozi povezivanja potreba građana s konkretnim razvojnim projektima, strateškim ciljevima razvoja grada i prigradskih naselja. Takav pristup doprinosi jačanju povjerenja u lokalnu samoupravu i osigurava stabilan razvoj grada. Zahvaljujući predanosti vijećnika i vijećnika, kvalitetnoj suradnji s gradonačelnikom, njegovom zamjenicom, djelatnicima gradske uprave, gradskim tvrtkama i ustanovama, Virovitica postaje grad ugodnoga življenja, novih mogućnosti i zajedništva. Ponosni smo na grad koji diše, raste, ali ne zaboravlja svoje korijene. 2026. godina u znaku je velikih obljetnica koje svjedoče o bogatoj povijesti, tradiciji i identitetu našega grada. S osobitim ponosom obilježavamo 300 godina od početka gradnje Franjevačkog samostana u Virovitici. Generacije Franjevaca svojim sudjelovanjem oblikovale život našega grada, promicale znanje, pomagale potrebitima i čuvale vrijednu kulturnu baštinu. Njihova ostavština trajno je nadahnuće svima nama da čuvamo vlastite korijene i s poštovanjem gradimo budućnost. Baština živi i u riječima koje govorimo, u običajima koje njegujemo i pričama koje prenosimo svojoj djeci. Zahvaljujući inicijativi Gradskog muzeja Virovitica, Mikeški govor, lokalni govor našega grada, ove je godine proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom. U tom se govoru kriju uspomene naših predaka, mudrost svakodnevnog života i posebnost koja Viroviticu čini jedinstveno. Velikih 140 godina djelovanja ove godine obilježava i glazbena škola Jan Lašinski Virovitica. Njezini učenici i profesori najbolji su ambasadori Virovitice, a njihovi državni i međunarodni uspjesi naš su ponos. 127 godina djelovanja ove godine obilježava i Gradsko društvo Crvenog križa grada Virovitice. Ova plemenita organizacija svjedoči kako su humanost, solidarnost i briga za bližnjega najveće vrijednosti društva. Zahvaljujem generacijama djelatnika, volontera, dobročinitelja koji su pružali i pružaju pomoć najpotrebitijima. Vaš nesebičan rad podsjeća da se veličina jedne zajednice ne temelji na bogatstvu, nego na spremnosti pomaganju drugima. Grad se gradi i ulaganjem u mlade. Stoga je naša odgovornost stvoriti uvjete u kojima će mladi razvijati svoje talente i ostvarivati svoje snove. Stoga potičemo mlade da budu uključeni u društveni život grada, sudjeluju u donošenju odluka, iznose svoje ideje i preuzimaju odgovornost za zajednicu u kojoj žive. Grad se gradi i povjerenjem, ljubavlju, dobrim djelima. Stoga u svoje osobno ime te u ime vijećnika i vijećnika Gradskog vijeća grada Virovitice upućujem iskrene čestitke ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja. Hvala vam što svojim radom, znanjem, ljudskošću obogaćujete život grada. Neka ova priznanja budu poticaj za nove izazove i za nove uspjehe, a nama podsjetnik da je najveća snaga grada u njegovim ljudima. Naš grad, poput obitelji, raste i razvija se trudom i zajedništvom. Budimo ponosni na ono što jesmo. Budimo hrabri u nastojanjima da budemo što bolji. Neka nas vode srce i zajedništvo u svemu što radimo. Neka naš grad bude grad nade, mjesto gdje svaki čovjek može sanjati, stvarati, voljeti. Jer u Virovitici srce će ostati, gdje god da odem, tu ću se vratiti. Sretan 792. rođendan grade.
0: Zahvaljujemo predsjednici Gradskog vijeća na ovim lijepim riječima.
1: A svaka generacija ostavlja svoj trag u gradu koji voli. Tragovi prošlosti, uspjesi sadašnjosti i vizije budućnosti zajedno čine priču Virovitice. Pozivamo vas da kroz film koji slijedi doživite Viroviticu koja se ubrzano razvija, ali ostaje odana svojim građanima i vrijednostima.
0: Uživajte.

srcu Slavonije, pod budnim pogledom lava sa svoga grba, stoji gradić bogate povijesti, Virovitica. Ime joj se prvi puta spominje davne 1234. godine u povelji Hercega Kolomana. Poseban procvat doživljava u 18. i 19. stoljeću dolaskom obitelji Pejačević koja gradi prepoznatljivi dvorac, današnji simbol grada. Svojevremeno uspavana ljepotica, danas grad koji živi punim plućima. Grad susreta i pjesme, osmijeha u kojem se tradicija i suvremenost isprepliču ritmu svakodnevnice. Naša vizija je jasna. Grad po mjeri svakog čovjeka. Grad u kojem djeca bezbrižno odrastaju, mladi ostaju, a stari žive dostojanstveno. Grad zajedništva. Virovitica se danas nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u svojoj povijesti. Planski i odgovorno ulaže se u obrazovanje, promet, komunalnu infrastrukturu i kvalitetu života. Područje bivše vojarne pretvara se u suvremeni odgojno-obrazovni i sveučilišno-istraživački centar. Ondje se gradi nova treća osnovna škola s dvodjelnom sportskom dvoranom, a na jesen će svoje vrata otvoriti i novi dječji vrtić za 206 mališana. Na mjesto nekadašnje glazbene škole danas niče nova, suvremena škola s koncertnom dvoranom i ljetnom pozornicom. Virovitica time dobiva moderan prostor za glazbeno obrazovanje, kulturne programe i javna događanja. Završeni su i radovi na dionici brze ceste od Špišić-Bukovice do Virovitice. Brza cesta skratit će putovanje do Zagreba na svega 60 minuta, te ujedno donijeti snažan poticaj gospodarskom razvoju. Grad Virovitica kontinuirano ulaže u ceste, nogostupe i parkirališta, te radi na spojnim pravcima radi rasterećenja prometa u središtu grada. Ipak je ona grad koji povezuje. Kraju je priveden i projekt uređenja vodnog režima sliva Ođenice. Riječ je o jednom od najvećih i najznačajnijih projekata koji spaja obranu od poplava, ekologiju te prostor za odmor i rekreaciju. Radovi su vidljivi i u samom središtu grada. Uređeni trgovi, kao i novi park Čarobna šuma s novim zelenim površinama, stablima i urbanim rješenjima. Virovitica je grad sporta i aktivnog života u kojem djeluje 40 sportskih udruga s više od 2000 sportaša i rekreativaca. Zato se kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu jer briga o djeci i mladima temelje svakog zdravog društva. Od nadolazećih investicija posebno se ističu dugoočekivani gradski bazeni. U rujnu kreće organizirani gradski prijevoz. U planu su veteranski centar, nazemna garaža, dom za umirovljenike, novo sklonište za napuštene životinje, novi autobusni kolodvor. Svi ti projekti nisu samo infrastruktura. Oni stvaraju bolje životne uvjete i nove prilike. Zato ne dajte se zavarati. Ovaj grad je više od projekata. Grad su ljudi, i to lavljeg srca. Grad tradicije i budućnosti. Živi grad, koji svakoga dočekuje raširenih ruku. Usudite se ući u njegov zagrljaj. Sretan vam dan, grada Virovitice.

Dobar dan svima, sve vas skupo lijepo pozdravljam. Poštovani dragi gosti, dragi prijatelji grada Virovitice, svi vi danas ovdje okupljeni i svi slušatelji koji nas pratite putem Radio Valova, iznimna vam je čast i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u svoje ime, u ime svojih suradnika na svečanoj sjednici grada Virovitice povodom dana grada Virovitice. Dobrodošli u našu lijepu i modernu Viroviticu. Dobrodošli u grad koji danas živi punim plućima, gdje se promjene vide na svakom koraku, na trgovima, ulicama, obnovljenim zgradama, novim parkovima i gradilištima. Dobrodošli u grad Mikeša, u grad dobrih i vrijednih ljudi, puni samopouzdanja, optimizma i vjere da uvijek možemo više. Danas, kao što je ovdje rečeno i u filmu, nalazimo se u najvećem investicijskom ciklusu u povijesti Virovitice. U vrlo kratkom razdoblju ostvaruju se projekti u kojima smo nekad mogli samo sanjati. Projekte koje smo pripremali godinama, na kojim smo radili i priželjkivali njihovo ostvarenje, ali za koje jednostavno nije bilo financijske mogućnosti. Danas se na području grada Virovitice provode brojni projekti, njih preko 60 u vrijednosti više od 100 milijuna eura. Obnovili smo sve osnovne i područne škole, evo zadnja je obnovljena osnovna škola Vladimir Nazor u vrijednosti preko 3,5 milijuna eura. Obnovljene su i obnavljaju se sve srednje škole, evo koje vodi naša županija. Gradimo novu glazbenu školu s koncertnom dvoranom, gradimo novu treću osnovnu školu sa dvodjelnom športskom dvoranom za 700 učenika, završavamo gradnju novog vrtića za 206 djece, uređujemo postojeća igrališta, gradimo nova, obnavljamo sportske terene. Evo i moram naglasiti da od ove godine sva naša nogometna igrališta imaju i rasvjetu i navodnjavanje. Njih svi sedam. Gradimo balon dvoranu za više sportova, guminiramo vanjska sportska igrališta, u pripremi je proširenje hale Viro Expo, koji je virovitički hram športa, koji služi i za šport i za jedan dio sajmova gospodarstvo. I ono što je najvažnije, ulažemo u one najmlađe, jer ulaganje u djecu nikada nije trošak i to je jedna od najvrijednijih investicija koju jedan grad može napraviti. Ali istovremeno ulaže se naravno i u zdravstvo, obnavljaju se evo 4 bolničke zgrade, zgrada društvenog doma u bolnici, gradi se nova zgrada hitne medicinske službe, dogradili smo gradsku knjižnicu, uređujemo i dalje gradske trgove, zelene površine, da rade se drvode i cesti, kružni tokovi, obnavlja se stara zgrada FINE u samom centru grada kao jedna od najvrijednijih zgrada, razvijamo poduzetničke zone, grade se nove hale, grade se stanovi novi, evo preko 350 novih stanova i deseci novih poslovnih prostora, otvaraju se novi restorani. U tijeku je digitalizacija svih prostornih planova i katastarska izmjera kao osnovna podloga za razvoj i širenje grada. Završena je prva dionica od Virovitice prema Bukovici, ceste koje očekujemo konačno da se sad pusti u promet, što će sigurno omogućiti da imamo sat vremena vožnje do Zagreba i naravno da ovdje u suradnji sa županom, evo i sa saborskim zastupnikom i sa vama svima, borimo se da taj nastavak ceste ide što prije i da se planirano kompletna cesta završi do kraja 2030. godine. Završeni su radovi na Virovitičkim jezerima, to je ta prva faza obrana od štetnog djelovanja Hrvatskih voda i sada ide nastavak poribljavanje i dalje će se nastaviti sa uređenjem, ulaganjem u komunalnu i turističku opremu. Puno toga je zapravo završeno, puno toga je započeto, a još više toga dolazi. Ono što građane i nas sve najviše zanima, a to je od 7. rujna ove godine, s početkom školske godine, kreće javni gradski prijevoz. Trenutno se priprema oko 56 stajališta po cijelom gradu. Početkom rujna planiramo potpisati ugovor za financiranje, ja bih rekao, toliko željenih gradskih bazena u vrijednosti 16,5 milijuna eura. Pripremamo značajne rekonstrukcije gradskih prometnica, nove trgove, nova parkirališta, nadzemnu garažu. Pripremili smo projekte, ne znam, od autobusnog kolodvora, azila za male životinje, doma za starije, zelene obnove grada, energetske obnove javnih institucija, u suradnji sa županijom priprema se evo izgradnja i nove gimnazije sa dvodjelnom športskom dvoranom, novi učenički dom kao i IT centar za pametnu poljoprivredu na prostoru bivše vojarne. S Hrvatskim vodama pripremamo uređenje rijeke Ođenice kroz grad, uređenje Ođenice do Drave, izgradnja akumulacije Franjevina i Dabrovica, s Hrvatskim cestama priprema se kružni tok od Kauflanda koji bi trebao krenuti iduće godine i rekonstrukcija ceste sa biciklističkim stazama Virovitica Suhopolje. I mogao bi sad tu potrošiti cijelo vrijeme ove svečane sjednice da nabrajam što sve planiramo raditi. Neću nabrajati projekte, nego ću samo reći da ovo je samo jedan dio djelić planiranih projekata koje želimo ostvariti u sljedećih nekoliko godina. I zato danas želim jasno poručiti. To nisu više samo želje, to nisu planovi na papiru, to je naša stvarnost. Ali ono
kada govorimo o projektima, često govorimo o brojkama, govorimo o milijunima eura, govorimo o kilometrima cesta i kvadratima građevina, a premalo govorimo o ljudima, o onima koji stoje iza tih projekata. Zato danas želim zahvaliti svim zaposlenicima Gradske uprave grada Virovitice, naše razvojne agencije VTA, naših komunalnih poduzeća Flora, Virkom, Poslovni park, turističkoj zajednici grada, našoj javnoj ustanovi Spot Virovitica, informativnom centru, muzeju, kazalištu, knjižnici, svim školama, našem vrtiću, svim institucijama na području grada. Zahvaljujem se svim udrugama s područja grada koji svoje vrijeme, znanje i trud nesebično daju za zajednicu po stvaranje novih vrijednosti. Njihov rad možda nije uvijek vidljiv, njihova imena možda se ne pojavljuju često u medijima, ali bez njihovog znanja, rada, odgovornosti i predanosti ne bi bilo niti jedne škole, niti jednog vrtića, niti jedne ceste, niti jednog europskog projekta, niti jedne manifestacije događaja u gradu. Upravo su ljudi ključ uspjeha. Možda smo upravo po tome drugačiji i uspješniji od ostalih, jer vjerujemo da kvalitetni ljudi stvaraju kvalitetan grad. Moja posebna zahvala ide i predsjednici vijeća i vijećnicima gradskog vijeća koji podržavaju sve naše nabrojene projekte, vjeruju u njih te svojim glasom u gradskom vijeću omogućuju njihovu realizaciju. Ali, dragi prijatelji, ta priča nije počela od jučer. Ta priča je počela prije 20 i nešto godina kada je postavljena vizija razvoja našega grada. I u onome političkom smislu, a i u onome izvršnom smislu. Vizija da stvaramo nove institucije, da ulažemo u obrazovanje kadrova, da unapređujemo razvojne kapacitete i da budemo spremni za trenutak kada će Hrvatska ući u Europsku uniju, jer smo onda znali da ćemo ući u Europsku uniju i kada ćemo moći dobiti dodatne mogućnosti za financiranje svih tih naših projekata. I taj trenutak je došao. Hrvatska je danas članica Europske unije, NATO saveza, Schengenskog prostora, uveli smo euro. Ove godine Hrvatska bi trebala staviti točku na i i trebalo bi postati članica OECD-a, Svjetske organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, te ući među svjetske najrazvijenija gospodarstva. I nemojte zaboraviti, a mi smo dio tog razvijenog europskog svijeta i kao država i kao grad. Danas je naš grad Virovitica zapravo spremna iskoristiti priliku i zato danas imamo rezultate koje vidimo svuda oko sebe. Danas je naš grad pun života, grad koji se mijenja svojim izgledom, ali još važnije, grad u kojem se mijenjaju i ljudi. Grad koji raste, napreduje gospodarski, obrazovno, ali duhovno i vjerski. Dragi moji prijatelji, postoji jedno mjesto, povijesno važno mjesto u našem gradu koje najbolje govori o tome koliko se Virovitica promijenila i koliko se mijenja ne samo u materijalnom, nego i u duhovnom i vjerskom smislu, simbolizirajući snagu ljudskog rada i Božjeg nauma. To je prostor nekadašnje vojarne. Da, vojarne. Na mjestu gdje se nekad pripremalo za smrt, danas se priprema život. Na mjestu gdje se nekada pripremalo za neizvjesnost, danas se priprema budućnost. Prostor nekadašnje Austro-Ugarske vojarne postao je simbol te preobrazbe. Ondje je otvoreno veleučilište, studentski dom, studentski restoran, tehnološko-inovacijski centar, a danas se grade vrtić i škola za 700 učenika. Dok s druge strane u sklopu vojarne uređuju se centar za nezbrinutu djecu, planiran je IT centar za pametnu poljoprivredu, izgrađen je državni arhiv, nalazi se javna vatrogasna postrojba, karting staza, sportska i gospodarska hala Viro Expo, izgrađen je u pripremi izgradnja parkirališta i naših gradskih bazena, nogometnog stadiona, atletske staze, rekreacione zone i svih onih drugih sadržaja uglavnom vezano je na mlađe generacije, odnosno na sportaše našega grada. I još nešto. Danas sa ponosom mogu reći da smo upravo ovih dana, upravo u toj bivšoj vojani, na inicijativu naših Franjevaca, odnosno današnjeg provincijala, a tada gvardijana, odnosno našeg župika Ivice Jagodića, uredili kapelu Svetoga Franje, mjesto u kojima će se odvijati tajno klanjanje presvetom oltarskom sakramentu. U tom prostoru nalazit će se imena 191 poginulog hrvatskog branitelja i ta kapela bit će trajni simbol vjere našega naroda i hrabrosti naših branitelja koji su svojim životima omogućili stvaranje slobodne Hrvatske države i našega grada. Kao zahvalu za sve što smo primili i kao molitvu za sve što nas čeka. Posebna je duhovna simbolika upravo na tom mjestu. Posljednji koji su na tom prostoru boravili bili su upravo hrvatski branitelji, vojska je koja je preko noći stvorena iz naroda za obranu i zaštitu domova. A tu vojsku koju su rat išli sa krunicom oko vrata zamijenili su prvo studenti,
a od ove godine i djeca iz vrtića, a iduće godine učenici nove osnovne škole s jedne strane, a danas i sutra sportaši svih generacija s druge strane vojarne na sportskim terenima. To je najbolji i najljepši primjer simbola Božjeg nauma u kojem možemo svjedočiti uživo upravo u našoj Virovitici. Simbol pobjede života nad smrti i simbol pobjede dobra nad zlom. To je onaj osnovni simbol vrijednosti ostvarenja i pobjede u Domovinskom ratu kao rezultat hrabrosti i vjere naših branitelja i onim teškim trenucima kada nade nije bilo. To je simbol koji nas podsjeća da uz vjeru i zajedništvo ništa nije nemoguće ostvariti. Zato smo danas na groblju sa dubokom zahvalnosti odali počast poginulim hrvatskim braniteljima, te na temeljima njihove žrtve nastavljamo graditi Viroviticu kao grad života, nade, obrazovanja, zajedništva i vjere. I zato će se graditi veteranski centar. Evo, očekujemo do kraja godine izvođača radova, iduće godine se počinje graditi. I zato je postavljen MiG-21 kao simbol pobjede i slobode. I zato ćemo u središtu grada podignuti spomenik hrvatskim braniteljima u trajni znak zahvalnosti onima koji su najviše zaslužni za našu Viroviticu i Hrvatsku, a ujedno će to biti i podsjetnik za generacije koje dolaze da svoju povijest nikad ne zaborave. Poštovane Virovitičanke i Virovitičani, dragi gosti, Virovitica se mijenja izvana, ali još važnije, Virovitica se mijenja iznutra. Stvaraju se nove vrijednosti, doseljavaju se novi stanovnici, otvaraju se nove prilike, jača gospodarstvo, razvija se obrazovanje. Danas kada obilježavamo 792. godinu rođena našeg grada, želim se zahvaliti upravo svima vama, našim vrijednim stanovnicima, na svemu što radite za bolju Viroviticu. Hvala vam na strpljenju tijekom

hrvatskog inozemstva. I zato, drage moje sugrađanke i sugrađani, sretan vam dan grada Virovitice, sretno vam Rokovo, a našim gostima kao i svim posjetiteljima Rokova želim puno radosti, zajedništva i lijepih trenutaka u našem gradu. Hvala vam svima na dolasku i neka nam živi naša Virovitica.

0: Hvala našem gradonačelniku Ivici Kirinu.
1: A posebno nam je čast što će nam se danas obratiti gospodin Dragan Jelić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.
0: Osim što će nam uputiti prigodne riječi povodom Dana grada Virovitice, gospodin Jelić sa sobom donosi jednu posebno lijepu vijest. Onu koja će zasigurno razveseliti brojne virovitičanke i virovitičane. Mogli bismo reći da je to zapravo jedan mali rođendanski poklončić, iznenađenje, a o čemu je točno riječ, prepustit ću gospodinu Jeliću.
1: Izvolite.
2: Hvala lijepo. Poštovani zastavniče predsjednika Sabora, gospodine Đakić, poštovani zastavniče predsjednika Vlade, gospodine Androviću, dragi gradonačelniče, gospodine Kirin, draga predsjednice gradskog vijeća, gospođo Fet Škvarić, dragi uzvanici, kako su vas Ivana i Tomo pozdravili, i sve virovitičanke i virovitičani, stvarno mi je drago obratiti se u moje osobno ime, naravno u ime Središnje agencije za financiranje i ugovaranje. I mogu reći, nakon Kire uvijek lako govoriti, jer on sve kaže i onda nema puno toga za reći, tako da ću biti kratak, ali neke brojke vrijedi spomenuti. Mi u SAF-u imamo jako dobru suradnju sa gradom Viroviticom, evo, već dugi niz godina radimo na projektima, u kontaktu smo, mogu reći, na mjesečnoj bazi i to pokazuje i broj realiziranih projekata i projekata koji su u tijeku. Naravno, i prije toga i dok sam bio državni tajnik i pomoćnik, također smo se čuli na mjesečnoj razini. Mi u SAF-u trenutno pratimo ili smo pratili samo za grad Viroviticu 6 projekata vrijednih skoro 40 milijuna eura, a na području grada Virovitice, znači svi korisnici, imamo 21 projekt vrijedna 71 milijuna eura. Što uz projekte iz drugih provedbenih tijela, kao što su Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske vode, Hrvatski zavod za zapošljavanje, sve stvarno stavlja Viroviticu na vrh korištenja europskih fondova, naročito što je Virovitica ipak jedan od manjih gradova u Republici Hrvatskoj. Međutim, to nisu brojke, mogli smo čuti, evo, to se ulaže u električni prijevoz, uskoro ćete se voziti, i ja nadam se kad dođem, električnim autobusima. Uskoro ćemo početi graditi veteranski centar, to također mi pratimo. Evo ova predivna glazbena škola koja se ovdje gradi, gdje ćemo moći gledati i koncerte i predstave i sve ostalo. Djeca su nam najbitnija, vrtić, velika osnovna škola, brza cesta, evo iz Zagreba ću moći doći za sat vremena do Virovitice i donositi nove ugovore što prije i što bolje i puno toga. Međutim, to je isto zahvaljujući što je Virovitica u ovom financijskom razdoblju postala jedan od ITU gradova gdje je mogla sama definirati projekte koji želi financirati. I evo, rođendanski poklon već je gradonačelnik spomenuo, ali ja ću još jednom. Uspjeli smo vidjeti gdje se bazen može financirati. Gradonačelnik i njegov tim su prijavili, SAFO je napravio evaluaciju koja nije bila jednostavna, ali je sve prošlo bez problema. Dobili su odluku o financiranju, ugovor je spreman i evo u 9. mjesecu ministrica dolazi zajedno sa mnom uručiti ugovor i ove godine kreće gradnja. I zato evo na kraju stvarno čestitam gradonačelniku i njegovom cijelom timu na stvarno hvale vrednim projektima. Evo, samo za ovaj bazen, ja mislim da jedno 10 godina gledamo gdje ćemo ga staviti i evo uspjeli smo sada kroz ITU mehanizam ga realizirati. Ja se nadam za koju godinu da ćemo se i okupati svi zajedno u njemu. Svim Virovitičama i Virovitičanima sretan dan grada i blagdan Svetog Roka i naravno svim nagrađenima čestitke na zasluženim priznanjima. Evo, vidimo se za koji tjedan ovdje. Hvala lijepo.
0: Pa bio je ovo jedan osvježavajući govor, ja mislim. Hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepa. A o zajedništvu i suradnji koji nas vodi naprijed govorit će izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
3: Hvala lijepo, dobar dan svima, poštovana predsjednice Gradskog vijeća, poštovane vijećnice i vijećnici.

0: Zastupnici, poštovani saborski zastupnici, državni tajnici, svi dragi i uvaženi gosti, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas danas u svoje osobno ime, u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske i u ime Virovitičko-podravske županije na svečanoj sjednici koja se održava povodom Dana grada i blagdana Svetog Roka i koja je, evo, i prilika, kako smo čuli od gradonačelnika, da govorimo o svim onim postignućima, projektima koje je Virovitica ostvarila u proteklom periodu, ali isto tako i da sa jednim optimizmom gledamo prema naprijed, prema svim novim idejama, investicijama za grad Viroviticu. Ali dopustite mi prvo da, prije nego što kažem par riječi kao župan, da se obratim i kao jedan običan građanin, običan Virovitičanin, jer Virovitica nije samo mjesto gdje obnašam svoju dužnost župana, nije samo mjesto gdje radim, već Virovitica je i grad u kojem sam se odrastao, u kojem se svakodnevno družim sa ljudima, sa prijateljima, grad u kojem sam išao u vrtić, u škole, igrao nogomet, košarku na gradskim igralištima, vozio bicikl po gradskim ulicama koji danas dobro poznajem, kupao se u gradskom bazenu, to ne bih spomenuo da danas nije došla ova lijepa vijest. I stoga grad Viroviticu ne gledam samo kroz brojke, kroz investicije, kroz projekte. Grad Viroviticu gledam kroz ljude, kroz mjesta koja obilazim, gledam kroz sve vas, kroz djecu, kroz uspomene koje i svi vi sigurno imate, ali i kroz uspomene, evo, druženja sa prijateljima, kroz uspomene šetanje gradskim parkom, odlazaka na utakmice, pobjeda, porazi i vjerujem da svi vi, naravno, koji ste iz ovoga grada, iz grada Virovitice, imate određene uspomene koje vas vežu uz naš grad, uz grad koji volimo. Možda danas jesmo malo stariji, možda više imamo odgovornosti, možda smo i malo ozbiljniji, koju sjedu kosu isto tako više i možda malo manje vremena za onakvu bezbrižnost, ali ono što je ostalo isto od djetinjstva do danas, od uspomena do sadašnjosti, to je grad koji volimo, to je grad uz koji nas vežu uspomene i to je grad u kojem svi zajedno živimo. Danas grad Virovitica, kako su rekli moji prethodnici, doista jedan moderan, ambiciozan grad, grad koji se razvija, grad koji raste, grad koji ulaže u ljude, u gospodarstvo, u obrazovanje, u sport, u kulturu. I možda kada ponekad otputujemo nekoliko dana izvan našeg grada, kada nas nema 3, 5 ili 10 dana, kao i sad kad su godišnji odmori, onda tek zapravo shvatimo koliko smo vezani u svoj grad. I sam osobno volim putovat, imao sam tu sreću što kroz posao, što privatno, da sam doista obišao mnoge prekrasne i gradove i države svijeta i upravo to putovanje, tu ljubav prema putovanju pokušavam prenijeti i na svoju djecu i svake godine, evo, obiteljski svi zajedno negdje otputujemo izvan Hrvatske. I uvijek je ono što me posebno dotakne, nisu ona mjesta, znamenitosti, čudesa koje vidimo vani, nego ono što čujem na povratku. A to su uvijek riječi moje djece koja kažu: tata, jedva čekam da se vratimo u Viroviticu. I mislim da nema ljepšeg i boljeg komplimenta jednom gradu od toga da i djeca, ali i svi mi, nakon svih čudesa koje vidimo, da se uvijek poželimo vratiti u svoj grad. I mislim da je doista jedna potvrda koliko čovjek može voljeti svoj grad, upravo ta da nakon svih svjetskih razglednica koje vidimo, da nam je uvijek najljepša ona koja gleda na naš dom. I evo danas, kada kao župan sudjelujem u brojnim projektima ovdje u gradu Virovitici, često upravo razmišljamo o tome da će neka nova djeca, neki novi klinci stvarati svoje nove uspomene na igralištima koje uređujemo, u vrtićima, školama koje gradimo, u parkovima, koje uređujemo, jer upravo je i to najveća vrijednost svega što radimo, da stvaramo naš još bolji, još ljepši grad za neke nove generacije. Iz toga doista evo čestitke i gradonačelniku, njegovim suradnicima, gradskim institucijama, vijećnicama i vijećnicima, na svim projektima, na svim postignućima, i ono što me veseli da upravo svi ti projekti nisu plod stihijski ili slučajnosti, već da je to plod jedne suradnje, jednog zajedništva između grada, županije, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, svih naših zastupnika, i čestitam i zahvaljujem svima, ali evo naravno čestitam i zahvaljujem prije svega i svim građanima grada Virovitice na njihovom trudu, radu, poduzetnosti, kreativnosti, zajedništvu. Vi ste ti koji zajedno s nama stvaramo još bolju i još ljepšu našu Viroviticu. Naravno, zahvaljujem i svim našim hrvatskim braniteljima koji su nam u Domovinskom ratu priuštili to da danas živimo u slobodnoj Virovitici i u slobodnoj neovisnoj Republici Hrvatskoj. Hvala i čestitke naravno svim dobitnicima nagrada, svim laureatima. Vi ste ti koji ste svojim radom, trudom, kreativnosti pokazali koliko biti jedan pojedinac, jedna udruga ili jedna tvrtka mogu doprinijeti našoj zajednici. Virovitičko-podravska, odnosno Virovitica je središte Virovitičko-podravske županije, što administrativno, što gospodarsko, što zdravstveno, i doista svaki projekt koji se ulaže u grad Viroviticu ima i veliki značaj i na cijelu Virovitičko-podravsku županiju. Dragi prijatelji, evo na kraju želim nam da Virovitica i dalje bude grad u kojem se lijepo živi, u kojem se s ponosom ostaje i u koji se uvijek vrlo rado vraća. U svoje osobno ime, u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske i u ime Virovitičko-podravske županije, od srca vam čestitam Dan grada i blagdan Svetog Roka.
1: Zahvaljujemo se županu Virovitičko-podravske županije Igoru Androviću na prigodnim riječima.
2: A podrška razvoju Virovitice i Virovitičko-podravske županije prepoznaje se i kroz djelovanje naših predstavnika u Hrvatskom saboru, koji se zauzimaju za interese ovog kraja i na nacionalnoj razini.
1: Sada će nam se prigodnim riječima kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića obratiti saborski zastupnik Josip Đakić. Izvolite.
3: Hvala lijepo. Poštovana predsjednice gradskog vijeća, uvažene vijećnice i vijećnici, dragi gradonačelniče, župane, cijenjene državne tajnice i tajnici, cijenjeni gosti i uzvanici, župani i županice, drage gradonačelnice i gradonačelnici prijateljskih gradova, cijenjeni naši počasni građani koji ste danas s nama i koji imate izuzetnu zaslugu za razvoj našega grada. Zadovoljstvo mi je danas pozdraviti sve vas na ovoj svečanoj sjednici u ime predsjednika Hrvatskog sabora, u svoje osobno ime, zaželjeti vam čestiti blagoslovljen dan vašega grada i našega grada, poželjeti vam puno uspjeha u daljnjem razvoju i napretku, ne spominjući sve ove projekte koje je gradonačelnik spomenuo, grad Virovitica ima svoju perspektivu, ima svoju budućnost, ima svoj snažan korak u razvoju, kao i ostvarenju ciljeva koji su sigurni pred nama, a to je da postane stvarno u europskim standardima grad u mjerilima dostojan svakoga čovjeka, u vrijednostima kao i u primanjima. Zamisao Vlade Republike Hrvatske je također da postignemo standarde europskog življenja na cijelom prostoru Republike Hrvatske, ali ne samo u komunalnoj infrastrukturi, ne samo u cestovnoj infrastrukturi, ne u obrazovanju i u kulturi, nego i u primanjima naših građana, koje ide svojim pravim tijekom i do kraja, mandata ove vlade ostvarit će se oni ciljevi da 85% europskih standarda bude pristupačno i našim građanima. Kada razmišljamo od dana grada do dana grada koliko je projekata odrađeno, koliko je ugovoreno, koliko je njih realizirano, koliko je to miliona eura utrošeno, koliko je tu truda, znoja gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom, župana i županijskih službi koje u zajedništvu grade i izgrađuju ovaj grad, kao i sve naše gradove i općine, neke više, neke manje, ali centar, sjedište i središte naše županije, grad Virovitica, ima posebnu ulogu u razvoju županije, pa tako i u razvoju samoga grada. Možemo reći da svi skupa u zajedništvu, slozi, gradeći i razmišljajući, jer svaki od ovih projekata nije došao ad hoc preko noći, niti je ostvaren kroz nečiju pojedinačnu ideju ili nakanu, nego je studioznom promišljanjem u gradskoj upravi, u zajedništvu sa županijom, s nama zastupnicima, u zajedništvu sa državnim tijelima, došlo se do ciljeva koji su realizirani u projekte, a projekti u stvarnost koja zadovoljava potrebe naših građana. Vjerujem da tako i sve dalje u budućnosti će biti realizirano na korist i na dobrobit razvoja grada, a naročito evo što ono što oduševljava i veseli, da je iznađeno rješenje za izgradnju bazenskog sklopa u Virovitici, koji će sigurno oduševiti sve one koji žive na ovim prostorima, ali i okolnim mjestima koje gravitiraju gradu Virovitici. Vjerujem da tako i naša brza cesta zvana Čežnja, koju sam rekao da neću spominjati, no međutim nužno je podsjetiti da ćemo početkom 9. mjeseca obići sa direktorom Hrvatskih cesta, predsjednikom uprave, dionicu Farkaševac-Bjelovar, a onda i ovu koja je izgrađena, i jasno definirati ciljeve do kada što mora biti gotovo, bez lažnih obećanja i bez onih zabluda koje se događale u projektiranju ili izvođenju radova. Ja smatram da je krajnje vrijeme da se ta cesta završi, kako bi potaknula daljnji gospodarski razvoj i napredak grada Virovitice kao sjedišta naše županije. Otvorena zona čeka za investitore, za sve one koji će ulagati u grad i dalje zapošljavati i naseljavati, što znači da i demografska obnova gradu predstoji u narednom vremenu. Svi zajedno u slozi i zajedništvu ne bi bili da nema i Božje pomoći, naravno gledajući naše čelnike i naše crkve, vjerujem da ćemo i dalje u zaštitu Svetog Roka raditi i stvarati u interesu našega grada, vrijednim rukama gradonačelnika, marljivim ljudima u gradskoj upravi, svim vijećnicama i vijećnicima koji u većini, ne svi, ali većini, donose pravovaljane odluke koje su na korist razvoja našega grada. Stoga, čestitajući vam Dan grada i nama svima skupa koji ga oslavimo i koji živimo i radimo na prostorima grada Virovitice, želim da u slogi i zajedništvu i dalje nastavimo živjeti, a naročito se zahvaljujem onima koji su ovogodišnji laureati i čestitam na uloženom trudu, znanju i savršenstvu kojima su postigli da grad Virovitica bude ljepši i bolji. Hvala i onima koji su pristigli kao naši prijatelji, neki iz rata, kao što su naši Jajčani, kao i oni koji su u miru sklopili prijateljstvo sa gradom Virovitica. Nadamo se da će oni biti trajni i vječiti. Živjeli.
1: Zahvaljujemo saborskom zastupniku Đakiću na prigodnom govoru.
2: A Dan grada prilika je da riječima, ali i pjesmom iskažemo ljubav prema svome gradu. Zato u nastavku slijedi Virovitica u roju tambura u izvedbi mladog virovitičkog sastava Tamburix. Pa podržimo ih velikim pljeskom.
1: Uživajte.

sa još uvijek svi u prolazu pozdrave, ulaze bez kucanja, pecaju bez dozvole. Kad s vlaka siđa, život ko da uspori,

0: Hadi hadi.
1: Što je mladost?
2: Ako je istina da na mladima svijet ostaje, mi se stvarno nemamo zbog čega brinuti.
1: Dajte molim vas još jedan veliki pjesak za naš bend Tamburixi. A nakon ovog iznimnog glazbenog trenutka pozivam predsjednicu gradskog vijeća Ivančicu Feć-Škvarić i gradonačelnika Ivicu Kirina da uruče javna priznanja grada Virovitice ovogodišnjim dobitnicima.

0: On je istaknuti pripadnik češke nacionalne manjine u Virovitici, a njegovo zalaganje i predani rad bili su ključni pokretači za ostvarivanje povijesne kulturne suradnje s Češkom Republikom, što mu je u konačnici donijelo i titulu počasnog građanina češkog grada Viškova.
1: Zahvalnica grada Virovitice za izniman doprinos razvoju, jačanju i dugogodišnjem provođenju partnerske suradnje između Virovitice i Viškova dodjeljuje se gospodinu Zdravku Peru.

0: Može na pljesak, naravno.
1: Svojim je radom i zalaganjem dao velik doprinos dugogodišnjem razvoju prijateljskih odnosa te suradnji između organizacija i udruge Virovitice i Viškova. Ističe kako s radošću dolazi u Viroviticu, te će i dalje pridonositi jačanju veza između dvaju gradova.
2: Zahvalnica grada Virovitice za izniman doprinos razvoju, jačanju i dugogodišnjem provođenju partnerske suradnje između Viškova i Virovitice dodjeljuje se gospodinu Jozefu Kakliku.

0: Hvala lijepa.
1: Ona je dugogodišnja predsjednica Udruge udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata Virovitice. Često ističe kako su Udruge udovica nastale iz boli i patnje, ali danas djeluju kao čuvari vrijednosti Domovinskog rata.
2: Zahvalnica grada Virovitice za izniman doprinos, nesebičan trud i dugogodišnji rad u čuvanju uspomene na poginule hrvatske branitelje, za promicanje vrijednosti Domovinskog rata i pružanje podrške stradalnicima i njihovim obiteljima dodjeljuje se gospođi Meliti Harmund.

0: Bez dobrovoljnih darivatelja krvi naša zemlja i ovaj naš kraj ne bi imali dostatne količine krvi, jer koliko god medicina otišla naprijed, ono što tehnologija još uvijek nije napravila je ljudska krv. Zato je darivanje krvi blago koje se treba čuvati i s njim racionalno upravljati.
1: Zahvalnica grada Virovitice za 100 dobrovoljnih darivanja krvi dodjeljuje se Tončeku Pileku. Gospodin Pilek danas, nažalost, nije u mogućnosti biti s nama, stoga će mu zahvalnica biti uručena naknadno. Pozivam vas da pljeskom odamo priznanje i gospodinu Pileku.
0: Teniski klub Didon Virovitica službeno je osnovan 1996. godine. Klub je nastao kao dio šire sportske priče obitelji Lovreković, a kroz proteklih 30 godina postao je jedan od stupova teniskog sporta u Virovitici.
1: Zahvalnica grada Virovitice povodom 30 godina postojanja i djelovanja dodjeljuje se teniskom klubu Didon, a zahvalnicu će preuzeti osnivač kluba i tajni gospodin Dražen Lovreković.
0: Nogometni klub Rezovac osnovan je 1976. godine zalaganjem samih mještana koji su željeli stvoriti mjesto okupljanja, sporta i zajedništva u naselju. Danas je klub važan dio sportskog života Rezovca i tradicionalni sudionik prve županijske nogometne lige Virovitičko-Podravske.
1: Zahvalnica grada Virovitice povodom 50 godina postojanja i djelovanja dodjeljuje se nogometnom klubu Rezovac. Zahvalnicu će u ime kluba preuzeti predsjednik gospodin Ivan Marković.

0: No, čestita mom.
1: ICV Radio Virovitica ove godine obilježava 60 godina neprekidnog radijskog emitiranja. Tijekom 6 desetljeća izrastao je u vodeći lokalni i regionalni medij, prepoznat po pravodobnom, profesionalnom i odgovornom informiranju građana.
0: Zbog 6 desetljeća kontinuiranog rada, predanosti javnom interesu i iznimnog doprinosa razvoju informativnih djelatnosti te promicanju ugleda grada Virovitice, zahvalnica grada Virovitica dodjeljuje se Informativnom centru Virovitica. Zahvalnicu će ispred Informativnog centra Virovitica preuzeti direktor gospodin Robert Cenger.

0: Lovačka udruga Srndač Virovitica povijesna je i aktivna udruga posvećena uzgoju, zaštiti i održivom gospodarenju divljači. Svojim djelovanjem doprinosi očuvanju prirode i lovne tradicije, a službeno je uvrštena i među organizacije od značaja za sustav civilne zaštite grada Virovitice.
1: Zahvalnica grada Virovitice povodom 80 godina postojanja i djelovanja dodjeljuje se lovačkoj udruzi Srndač. Zahvalnicu će ispred udruge preuzeti njezin dugogodišnji bivši predsjednik gospodin Jozo Viljevac.

0: Virovitički šahovski klub organizirao je brojne značajne turnire, među kojima se ističu međunarodni turnir iz 1978. godine, tradicionalni memorijal Branimir i Domagoj Markotić, te turnir u sklopu manifestacije Rokovo. Klub tijekom cijele godine provodi različite turnire kojima potiče razvoj šaha.
1: Zahvalnica grada Virovitica dodjeljuje se povodom 100 godina postojanja i djelovanja šahovskom klubu Virovitica. Zahvalnicu će ispred kluba preuzeti predsjednik gospodin Marko Ivanković.

0: Hvala lijepa.
1: Ova uspješna obiteljska tvrtka osnovana je još 1990. godine, danas je jedan od stupova poljoprivrednog sektora našega kraja. Primarno orijentirana na otkup žitarica i uljarica te prodaju repromaterijala, tvrtka je izgradila snažnu i pouzdanu mrežu s preko 1500 kooperanata. Svojim skladišnim kapacitetima u silosima, izravnim pristupom željezničkoj pruzi, kao i lancem od 5 poljoljekarni, osigurava vrhunsko sjemenje, gnojiva i zaštitna sredstva, ali i stručno savjetovanje.
0: Zlatna plaketa grada Virovitice dodjeljuje se ZEI, društvu s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge u poljoprivredi, i to za izniman doprinos razvoju lokalnog gospodarstva te unapređenje poslovnog okruženja. Plaketu će preuzeti vlasnik i direktor tvrtke, gospodin Marijan Vašarević.

0: Chaise est à vendre.
1: On je istaknuti hrvatski katolički svećenik i Franjevac. Tijekom svoje službe gvardijana i župnika župe Svetog Roka u Virovitici ostavio je neizbrisiv pastoralni, kulturni i povijesni trag. Poseban doprinos dao je očuvanju franjevačke baštine pokretanjem istraživanja koje je rezultiralo izdavanjem leksikona virovitičkih Franjevaca. U povijest crkve u Hrvata upisan je i kao jedan od izvornih pokretača franjevačke mladeži Frame u Republici Hrvatskoj. Među vjernicima i građanima Virovitice prepoznatljiv je po svojoj iznimnoj pristupačnosti, toplini, predanom radu i osmijehu.
0: Zlatna plaketa grada Virovitice dodjeljuje se fra Ivici Jagodiću i to za izniman doprinos u području kršćanske duhovnosti i očuvanju kulturne baštine.

Thank you.

0: Čestitamo. A u ime svih ovogodišnjih dobitnika javnih priznanja zahvalit će se upravo fra Ivica Jagodić.
1: Fra Ivica, izvolite.
2: Nekoliko prigodnih riječi.
3: Dragi i poštovani gradonačelniče, draga i poštovana predsjednice gradskog vijeća, dragi gradski oci, časni uzvanici i gosti ove današnje svečanosti, dragi slušatelji Radio Postaje, čast mi je i radost u ime svih dobitnika javnih priznanja koja su nam danas uručena zahvaliti. Kao što vidite, svi smo mi različiti. Svatko dolazi sa svoje struke, svatko ima svoje određena postignuća, uspjehe, svatko ima svoj životni put, svatko ima svoju struku i zvanje, a ipak nas danas veže nešto, imamo nešto zajedničko, a to je osjećaj zahvalnosti. Jer grad Virovitica, a to su Virovitičani i Virovitičanke, to ste vi, prepoznali ste naš trud, naše zalaganje, naš dar srca, naše vrijeme, naše znanje. Prepoznali ste ono što živimo na koncu ovdje u ovome gradu. I na tome od srca zahvaljujemo. Ali iza svih nas stoje i braća i sestre i obitelj, stoje djelatnici, stoje svi oni koji su uz nas. Iza mene stoje moja braća koja su u samostanu gotovo 800 godina, koja su utkala svoje živote u gradu Viroviticu, u duhovni identitet grada Virovitice. U najtežim trenucima Franjevci su opet podignuli samostan i crkvu. Slavimo ili obilježavamo 300 godina od početka izgradnje Franjevačkog samostana. I tako bismo mogli nabrajati, to je moja priča. Svatko od nas ovdje, koji ste vi prepoznali za dobivanje javnih priznanja, ima svoju priču. I mi smo vam na tome zahvalni i ponosni smo što smo ovdje u Virovitici. Sretan vam dan grada i sretan blagdan Svetoga Roka.
2: Zahvaljujemo na ovim lijepim riječima. A sada evo pozivam da se svi zajedno fotografirate.
0: Opet ćemo fotografiranje, naravno i ovih vječiti i ovaj trenutak, a svima vama se ujedno i zahvaliti što ste danas bili ovdje, što ste bili prisutni na svečanoj sjednici grada Virovitice povodom 792. rođendana grada. Ujedno ćemo se zahvaliti i našim slušateljima koji su nas slušali putem radijskih postaja i poželjeti vam ugodan dan. Hvala vam lijepa.
4: 97. broj tvog dobrog raspoloženja.

FM-a. 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM. Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

da pozdravim i kolege koji su vodili sjednicu. Drago mi je da se i njihov glas danas mogao čuti u programu Rume FM-a, najslušanijeg radija naše županije. Eto, sada kada sam obavila ovaj službeni dio, ovaj uvod, ljudi moji, dobar vam dan, dobrodošli, ovo je Rume FM. Ja sam Danijela, družimo se do 15, krenimo.

0: je najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrak Turus Gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas,

0: vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Rano jutro su u Velebitskom kanalu nestalo je četvero portugalskih državljana, pa je u tijeku potraga i akcija spašavanja. Da je njezinih četvero prijatelja krenulo rekreativnim čamčićem na napuhavanje veslati od mjesnog kampa sjeverno od Senja prema Senju, dojavila je njihova poznanica nešto prije 5 sati ujutro. Za sad je u blizini otoka Krka pronađen samo napušteni plutajući objekt. Na moru su izrazito nepovoljni vremenski uvjeti praćeni udarima orkanske bure i visinom valova preko 2 metra, što otežava potragu. Obalnoj straži upućen je zahtjev za uključenje zrakoplova tip Pilatus, kojim će se pretraživati šire područje Velebitskog kanala. Brzom akcijom vatrogasaca lokaliziran je požar koji je izbio noćas na Dubrovačkoj Gorici u neposrednoj blizini naseljenog Lopuda. Dok istraga još traje, neslužbeno se doznaje da je vatru izazvala pirotehnika. Požar je lokaliziran noćas nešto prije 2 sata, a vatra je zahvatila oko 6000 četvornih metara površine. Iz javne vatrogasne postrojbe dubrovački vatrogasci izvijestili su da je najzahtjevniji bio južni dio požarišta prema moru, gdje je teren strm, stjenoviti, nepristupačan, a u pomoć je stigao i vatrogasni brod Orlando. Toplinski val i dalje je u punom jeku. Na snazi je najviši stupanj upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda za Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Načelnica sektora za vremenske analize i prognoze DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnjak za Media Servis kaže:
2: treba reći da će i dalje biti vruće uz temperaturu oko 30 Celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti na Jadranu će te vrijednosti biti oko 33 ili 34, a temperatura će vjerojatno ponovno porasti, osobito u unutrašnjosti prema kraju vikenda.
1: Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u. Mislio si...

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite u fit formi i u trgovinama Mana iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj u skupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
2: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahlina kaže koje boje, boje Rume Fema. Idemo na servis, ne?
2: Servisni centar Rume Fema.
1: 13:16, naravno krenimo prvo s prognozom. Kažu pretežno sunčano, ali nešto malo manje vruće nego prethodnih dana. Vjetar slabi i umjeren, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 33. S tim da je trenutno temperatura u Virovitici, evo samo sekundu, da, 28,5 stupnjeva. Paralela s jučerašnjim danom, onako prije 24 sata u ovo doba bilo je 35, tako da evo ipak je to sve skupa popustilo. Idemo na promet. Kažu na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi zbog jakog vjetra. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo samo A1 Zagreb Split Ploče kaže pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Ako putujete tom dionicom, samo da budete spremni na nešto čekanja. Za sve ostale dionice slobodno se informirajte na stranicama Hrvatskog autokluba. Promet u Virovitici, centar grada mi se crveni. To je vjerojatno zato što traju svi ovi radovi u oči rokova, tako da ja vas molim pripazite i na ostale sudionike u prometu, na ostale vozače i pješake, pa i te radnike koji rade na toj pripremi oko svega za Rokovo. Naravno 099-753-9028 za sve vaše dojave. Sretan put.
2: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Peter Mirić, nemoj da mi brojiš bore, kaže, ne treba to raditi nikome. 13:24. Inače, volimo vam onako iznositi neke aktualne sitnice, informacije vezano uz pjevače koje možete čuti u našem eteru. A sada zapravo idemo napraviti kratki rezime pjevača, velikog talenta koji zapravo više nije s nama i to poprilično dugo već. Sve ne vjerujem da je toliko vremena prošlo. Toše Proeski ostao je upamćen kao jedan od najvećih regionalnih glazbenih talenata. Bio je najmlađi pjevač koji je napunio beogradsku arenu, a karijeru su mu obilježili brojni hitovi, nastupi na Eurosongu i suradnje s najpoznatijim autorima s prostora bivše Jugoslavije. Osim po iznimnom glasu, publika ga pamti i po skromnosti te humanitarnom radu kao UNICEF-ovom ambasadoru dobre volje. Nažalost, tragično je poginuo 16. listopada već davne 2007. godine u prometnoj nesreći na autocesti Zagreb-Lipovac kod Nove Gradiške.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite u fit formi i u trgovinama Mana i iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
2: Ej, nek nam krčma da, ne savina grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

viče amnezija i zapravo amnezija će dobro doći ovom gospodinu koji je u Pitomači osvojio Eurojackpot. Vjerujem da svi već znate za to, vi koji ne znate, evo doznali ste sada. Naime, gospodin

I dajte čujte ovo, mislim, mene je duša zabolila, kako će tek njega koji će morati platiti taj iznos. Naime, ako je u Hrvatskoj dobitak veći od 66 tisuća eura, onda je porezna stopa 30%. Pazite, ni manje ni više. Znači, na ovaj iznos koji je on dobio od koliko, 113 tisuća eura, čovjek mora platiti gotovo 34 tisuće eura poreza, ljudi moji. Znači, on će na kraju dobiti nepunih 80 tisuća eura. Tako da, ako vas do sad nije duša boljela, sada će vas boljeti sigurno, vjerujem, pogotovo njega, ali dobro, ajde, ni taj onako skoro 80 tisuća eura nije mala stvar. Tako da čestitam onako u svakom slučaju.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
5: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
6: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
5: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
4: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Room FM i Media Servis.
7: 14 sati.
0: Media servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Jedna ženska osoba pronađena je u moru dok se za troje još traga, nakon što je za 3 sata ujutro 4 Portugalaca gumenjakom iz kampa krenulo prema Senju i otpuhala ih je bura. Poznanica je dojavila informaciju o nestanku njezinih prijatelja i već prije 5 ujutro počela je akcija traganja. Kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
8: I već u 8 i 10 minuta je u uvali Smokova pronađena brodica koja je odgovarala opisu traženog objekta, no međutim bila je bez posade. U 10.40 sati podigli smo Pilatus i u 11.05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom uočili, odnosno pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo lučke kapetanije Senj.
7: Bura koja je u početku otežavala potragu, u međuvremenu je oslabila. Akciji bi se trebao priključiti policijski helikopter, dok će na kopnu od rta glavine prema uvali Zavretnica pretraživati pripadnici HGSS-a. Most je najavio pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi Andreja Plenkovića zbog, kako tvrde, njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Saborski zastupnici Marin Miletić i Zvonimir Troskot.
9: U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. i 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su Liku otkrili prekjuče.
10: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da sazovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv Vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
7: Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Room FM-u.
4: Tako je, i Danijela je tu i Room FM je tu. To su bile vijesti Media Servisa, one su iza nas. Sad bi bilo onako, inače bi rekla, ono, družili smo se ne znam koliko, 3 sata pa još kao zadnji sat druženja, ali danas smo se družili, zapravo družit ćemo se sve skupa, onako, zapravo puno manje nego što bi se inače družili, ali dobro, nadomjestit ćemo mi to

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite u fit formi i u trgovinama Mana iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
2: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
3: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne.

Gliga, crveni Ferrari, Ferrari, odlična pjesma za ovo jedno ljetno Room FM popodne. U nastavku slušamo ovako ide Dado Polumenta, Breskvica, MC Stojan i Anastasija u jednom duetu, pa ćemo tako doletjeti do hita dana.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Hit dana.
1: Da, 14 sati i 20 minuta, evo nas u hitu dana. Ovi naši današnji prijedlozi su poprilično simbolični s obzirom da nam je ljetno doba, jer zaista onako svima bi nam dobro došao jedan koktel, jer su nam poprilično tople noći i vreli dani, ali idemo po redu. Prijedlog broj 1, Nedjeljko Bajić, Baja, koktel ljubavi.

0: Hit dana.
1: Dobro, sada kada smo slistili taj koktel, možemo ići na prijedlog broj 2, ali prije nego ga najavimo, onako pronađite story na našim društvenim mrežama i tamo birajte svoje favorite. Prijedlog broj 2, Dejan Matić, Tople noći, vreli dani.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite u fit formi i u trgovinama Mana iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj u skupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

Mile Kitići paklene godine. Sada ne znam kako su kome paklene godine, ali znam da ćemo ovu 2026. pamtiti da je bilo apsolutno pakleno ljeto. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 30 stupnjeva cijelo 2, a što se tiče prometa, pa trenutno kao da zapravo nigdje nikoga niti nema, ali znam da će u 15 biti gužva. Ide nam Šaban Šaulić, ti me varaš najbolje.

0: Твой ритм, твой радио. Room FM.
1: Sve mi se menja,

0: Virovitički dnevnik.
1: Blok Umirovljenici zajedno reagirao je na jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića o problemu otpada u Gospiću. U priopćenju oštro odbacuju premijerovu ocjenu da oporba stvara političku histeriju i paniku, te ističu kako građani traže odgovore o tome tko je omogućio da velike količine otpada godinama završavaju u Lici. Navode da je riječ o oko 37 tisuća tona otpada, te postavljaju pitanje kako je takav otpad mogao dolaziti u Hrvatsku, a ako država nema odgovarajuća postrojenja niti prostor za njegovo zbrinjavanje. Iz bloka Umirovljenici zajedno poručuju da uz eventualnu kaznenu odgovornost koju trebaju utvrditi DORH i USKOK, postoji i politička odgovornost vlade i institucija koje su, kako tvrde, imale obavezu nadzirati sustav. Na kraju pozivaju na hitnu sanaciju područja Like te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. U sklopu obilježavanja dana općine Suhopolje i manifestacije Grofovo ljeto, u perivoju dvorca Janković održana je tradicionalna revija pasa, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje četveronožnih prijatelja. Natjecanje je održano u 4 kategorije, sportski i lovni psi s rodovnikom, psi bez rodovnika te dijete i pas, a o najboljima je odlučivao sudac Mario Dušak. U kategoriji pasa bez rodovnika pobijedila je Tara Šaponja s Bokijem, među psima s rodovnikom najbolja je bila Ivana Kefelja s Benom, dok je u kategoriji lovnih pasa prvo mjesto osvojila Petra Tot s Besi. Posebno zanimanje privukla je kategorija dijete i pas, u kojoj je prvo mjesto pripalo Emi Pešut s Daisy. Revija pasa još je jednom spojila ljubav prema životinjama, druženje i zabavu za sve generacije, te obogatila program ovogodišnjeg Grofova ljeta u Suhopolju. Zbog obilježavanja dana grada Virovitice Rokova i održavanja glavnih događanja u središtu grada, od četvrtka 13. kolovoza uvodi se privremena regulacija prometa i zatvaranje pojedinih prometnica. Promet će biti zatvoren od četvrtka u 7 sati do nedjelje 17. kolovoza u 5 sati. Na dionici od kružnog toka do raskrižja ulice Augusta Šenoe i ulice Ljudevita Gaja, te do kružnog toka ulice Stjepana Radića i ulice Antuna Mihanovića. Oba kružna toka ostaće otvorena za promet. Dodatno 13. kolovoza od 18 sati do 14. kolovoza u 1 sat iza ponoći, kao i 15. kolovoza od 12 sati do 1 sat iza ponoći. Biti će zatvorena i dionica ceste do kružnog toka kod Fine, koji će također ostati u funkciji. Za vrijeme privremene regulacije promet će se odvijati obilaznim pravcima kroz grad Viroviticu. Virovitica će od 13. do 16. kolovoza ponovno biti središte glazbe, kulture, sporta i zabave. Rokovo 2026. najveća gradska manifestacija kojom se obilježavaju Dan grada Virovitice i blagdan Svetog Roka donosi 4 dana sadržaja za sve generacije. Posjetitelje očekuju brojna kulturna, sportska i zabavna događanja, Wine Park, Viro Kreativa, Street Food, Virovitički ulični festival, te koncerti Petra Graše, Grupe Silente, Doris Dragović, Adija Šoše, te Urbana i 4. Rokovo je tijekom godina preraslo lokalne okvire i postalo jedan od prepoznatljivijih događaja kontinentalne Hrvatske. Potvrda njegova značaja je i ovogodišnje pokroviteljstvo Ministarstva turizma i sporta. Virovitičko-podravskoj županiji odobrena su dva projekta usmjerena na mlade u poljoprivredi i razvoj ruralnih područja. Projekti će se provoditi u partnerstvu s LAG-om Virovitički prsten i poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije, a financiraju se kroz nacionalnu mrežu zajedničke poljoprivredne politike za 2026. godinu. Prvi projekt uključuje organizaciju okruglog stola za mlade poljoprivrednike, predstavnike institucija i stručnjake s ciljem razmjene iskustava i predstavljanja mogućnosti financiranja i potpora. Drugi projekt odnosi se na izradu video spota Jedan dan u životu mladog poljoprivrednika, kojim će se prikazati svakodnevni život i rad mladih nositelja gospodarstava, te mogućnosti koje donose suvremene tehnologije i inovacije. Iz županije poručuju kako je cilj projekta potaknuti ostanak mladih u ruralnim sredinama i pokazati da poljoprivreda može biti moderan i perspektivan izbor za budućnost. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je 11. kolovoza rješenje o određivanju zone nadziranja zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, budući da dio zona ograničenja zahvaća i područje Hrvatske. Zonom nadziranja proglašena su naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac, te Kapinci, Novaki i Vaška na području općine Gradina. Na tom području provodit će se propisane mjere kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge. Iz ministarstva podsjećaju da je i dalje na snazi rješenje o zoni zaštite i zoni nadziranja doneseno 28. srpnja ove godine zbog ranijeg izbijanja bolesti. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća, osim na cestama u priobalju gdje su zbog jakog vjetra na pojedinim dionicama zabrane za pojedine skupine vozila. Tijekom poslijepodnevnih sati usporenija vožnja očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Uz povećanu gustoću prometa usporavanja su povremeno moguća i na autocestama, posebice u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Deset i sedam je službeno tvoj broj jedan.

0: The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Valovi na moru, hitovi na radiju,

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

0: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo. Delmaris kuša s povrćem 51 gram 2,39 €. Ledo Quattro sladoled razni okusi 1500 ml 4,99 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Kraš čokoladne napolitanke 430 grama 4,29 €.
1: Room FM i Media Servis.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Pronađena je i druga osoba u akciji spašavanja u Velebitskom kanalu koja traje od ranih jutarnjih sati. Potvrdio je za Medija Servis kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin. Podsjetimo, tijekom noći stigla je dojava o četvero nestalih Portugalaca koji su se uputili gumenim čamcem na more.
4: Trenutno je situacija da smo pronašli na rtu Glavina i drugu osobu, odnosno mušku osobu, dobrog fizičkog stanja. Isplivo je iz mora van i uspio se izdignuti na jednu stijenu i prevezli smo ga u Novi Vinodolski gdje će ga dočekati policija hitna, no međutim on je u dobrom fizičkom stanju. Sad se traga za preostale dvije muške osobe.
3: Most je najavio pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi Andreja Plenkovića zbog, kako tvrde, njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Gospiću. Traži da predsjednik države ili predsjednik sabora sazovu izvanrednu sjednicu sabora, a zbog rezultata analize podzemnih voda nizvodno od ilegalnog odlagališta zabrinuti su i u Otočcu. Kažu da je riječ o krškom području gdje je teško znati točne smjerove podzemnih voda, pa traže hidrogeološko istraživanje. Tamošnja nezavisna vijećnica Ruža Orešković.
5: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i otoka.
3: Srijeda donosi posebnu večer za ljubitelje nebeskih pojava. Zalazak dana obilježit će djelomična pomrčina sunca. Što možemo očekivati, otkrio nam je ravnatelj Zvjezdarnice Zagreb Darije Maričić.
6: Iz Hrvatske će se vidjeti djelomično. Prvi kontakt mjeseca sa sunčevom pločom prividno počinjemo između 19.25 i 19.30 i nećemo biti u mogućnosti promatrati cijeli tijek pomrčine jer će nam sunce zaći za horizont.
3: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Split je na visokih 40, Rijeka 37, u Osijeku je 31, u Zagrebu stupanj manje. Pretežno sunčano, te na kopnu manje vruće. Uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka, ponekog pljuska, bit će uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, mjestimicu Dalmacije prolazno i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija Servisa.
7: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
8: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: PBZ Info.
10: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
7: najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
9: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
11: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
12: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
11: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalist tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
9: Financirano sredstvima Europske unije.

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Rum FM, tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098-562-485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Virovitički dnevnik.
1: Blok Umirovljenici zajedno reagirao je na jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića o problemu otpada u Gospiću. U priopćenju oštro odbacuju premijerovu ocjenu da oporba stvara političku histeriju i paniku, te ističu kako građani traže odgovore o tome tko je omogućio da velike količine otpada godinama završavaju u Lici. Navode da je riječ o oko 37 tisuća tona otpada, te postavljaju pitanje kako je takav otpad mogao dolaziti u Hrvatsku, ako država nema odgovarajuća postrojenja niti prostor za njegovo zbrinjavanje. Iz bloka Umirovljenici zajedno poručuju da uz eventualnu kaznenu odgovornost koju trebaju utvrditi DORH i USKOK, postoji i politička odgovornost vlade i institucija koje su, kako tvrde, imale obavezu nadzirati sustav. Na kraju pozivaju na hitnu sanaciju područja Like te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. U sklopu obilježavanja dana općine Suhopolje i manifestacije Grofovo ljeto, u perivoju dvorca Janković održana je tradicionalna revija pasa, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje četveronožnih prijatelja. Natjecanje je održano u 4 kategorije, sportski i lovni psi s rodovnikom, psi bez rodovnika te dijete i pas, a o najboljima je odlučivao sudac Mario Dušak. U kategoriji pasa bez rodovnika pobijedila je Tara Šaponja s Bokijem, među psima s rodovnikom najbolja je bila Ivana Kefelja s Benom, dok je u kategoriji lovnih pasa prvo mjesto osvojila Petra Tot s Besi. Posebno zanimanje privukla je kategorija dijete i pas, u kojoj je prvo mjesto pripalo Emi Pešut s Daisy. Revija pasa još je jednom spojila ljubav prema životinjama, druženje i zabavu za sve generacije, te obogatila program ovogodišnjeg Grofova ljeta u Suhopolju. Zbog obilježavanja dana grada Virovitice Rokova i održavanja glavnih događanja u središtu grada, od četvrtka 13. kolovoza uvodi se privremena regulacija prometa i zatvaranje pojedinih prometnica. Promet će biti zatvoren od četvrtka u 7 sati do nedjelje 17. kolovoza u 5 sati. Na dionici od kružnog toka do raskrižja ulice Augusta Šenoe i ulice Ljudevita Gaja, te do kružnog toka ulice Stjepana Radića i ulice Antuna Mihanovića. Oba kružna toka ostaće otvorena za promet. Dodatno 13. kolovoza od 18 sati do 14. kolovoza u 1 sat iza ponoći, kao i 15. kolovoza od 12 sati do 1 sat iza ponoći. Biti će zatvorena i dionica ceste do kružnog toka kod Fine, koji će također ostati u funkciji. Za vrijeme privremene regulacije promet će se odvijati obilaznim pravcima kroz grad Viroviticu. Virovitica će od 13. do 16. kolovoza ponovno biti središte glazbe, kulture, sporta i zabave. Rokovo 2026. najveća gradska manifestacija kojom se obilježavaju Dan grada Virovitice i blagdan Svetog Roka donosi 4 dana sadržaja za sve generacije. Posjetitelje očekuju brojna kulturna, sportska i zabavna događanja, Wine Park, Viro Kreativa, Street Food, Virovitički ulični festival, te koncerti Petra Graše, Grupe Silente, Doris Dragović, Adija Šoše, te Urbana i 4. Rokovo je tijekom godina preraslo lokalne okvire i postalo jedan od prepoznatljivijih događaja kontinentalne Hrvatske. Potvrda njegova značaja je i ovogodišnje pokroviteljstvo Ministarstva turizma i sporta. Virovitičko-podravskoj županiji odobrena su dva projekta usmjerena na mlade u poljoprivredi i razvoj ruralnih područja. Projekti će se provoditi u partnerstvu s LAG-om Virovitički prsten i poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije, a financiraju se kroz nacionalnu mrežu zajedničke poljoprivredne politike za 2026. godinu. Prvi projekt uključuje organizaciju okruglog stola za mlade poljoprivrednike, predstavnike institucija i stručnjake s ciljem razmjene iskustava i predstavljanja mogućnosti financiranja i potpora. Drugi projekt odnosi se na izradu video spota Jedan dan u životu mladog poljoprivrednika, kojim će se prikazati svakodnevni život i rad mladih nositelja gospodarstava, te mogućnosti koje donose suvremene tehnologije i inovacije. Iz županije poručuju kako je cilj projekta potaknuti ostanak mladih u ruralnim sredinama i pokazati da poljoprivreda može biti moderan i perspektivan izbor za budućnost. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je 11. kolovoza rješenje o određivanju zone nadziranja zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, budući da dio zona ograničenja zahvaća i područje Hrvatske. Zonom nadziranja proglašena su naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac, te Kapinci, Novaki i Vaška na području općine Gradina. Na tom području provodit će se propisane mjere kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge. Iz ministarstva podsjećaju da je i dalje na snazi rješenje o zoni zaštite i zoni nadziranja doneseno 28. srpnja ove godine zbog ranijeg izbijanja bolesti. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća, osim na cestama u priobalju gdje su zbog jakog vjetra na pojedinim dionicama zabrane za pojedine skupine vozila. Tijekom poslijepodnevnih sati usporenija vožnja očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Uz povećanu gustoću prometa usporavanja su povremeno moguća i na autocestama, posebice u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Okreni na 97 i uživaj.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Neke se priče

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Let's go. 97 je službeno tvoj broj 1.

0: ste unak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Blok Umirovljenici zajedno reagirao je na jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića o problemu otpada u Gospiću. U priopćenju oštro odbacuju premijerovu ocjenu da oporba stvara političku histeriju i paniku, te ističu kako građani traže odgovore o tome tko je omogućio da velike količine otpada godinama završavaju u Lici. Navode da je riječ o oko 37 tisuća tona otpada, te postavljaju pitanje kako je takav otpad mogao dolaziti u Hrvatsku, ako država nema odgovarajuća postrojenja niti prostor za njegovo zbrinjavanje. Iz bloka Umirovljenici zajedno poručuju da uz eventualnu kaznenu odgovornost koju trebaju utvrditi DORH i USKOK, postoji i politička odgovornost vlade i institucija koje su, kako tvrde, imale obavezu nadzirati sustav. Na kraju pozivaju na hitnu sanaciju područja Like te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. U sklopu obilježavanja dana općine Suhopolje i manifestacije Grofovo ljeto, u perivoju dvorca Janković održana je tradicionalna revija pasa, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje četveronožnih prijatelja. Natjecanje je održano u 4 kategorije, sportski i lovni psi s rodovnikom, psi bez rodovnika te dijete i pas, a o najboljima je odlučivao sudac Mario Dušak. U kategoriji pasa bez rodovnika pobijedila je Tara Šaponja s Bokijem, među psima s rodovnikom najbolja je bila Ivana Kefelja s Benom, dok je u kategoriji lovnih pasa prvo mjesto osvojila Petra Tot s Besi. Posebno zanimanje privukla je kategorija dijete i pas, u kojoj je prvo mjesto pripalo Emi Pešut s Daisy,